Spet zdaj k nam prihaja. In spet rehar jaz sem dobil. Samo je dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf, ma tam nam krp policaji niso trijezni.

največje uspešnice vseh časov. I could stay awake just to hear.

0: O, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Podravje na moji dlani.
1: Prijeten prvi dan v mesecu oktobru, ob 5:30 pa imamo v tem jesenskem jutru 9 stopinj. Okoli 21 bo čez dan, tak sončen četrtek bo, prvi četrtek v mesecu, torej oktobru. No, nekaj sonca bo tudi jutri, bo pa tudi nekaj oblakov in pa podobne temperature kot danes. Vikend sončen, krasen do 22 stopinj, zjutraj sveže jutro od 7 do 9. Prav od 7 do 9 bo tudi v ponedeljek in pa čez dan 22. No, vesela novica za prihodnji teden. Vsej tja do torka še prijetne visoke temperature za ta letni čas okoli 22. V četrtek že pričakujemo kar precej dežja in 18 stopinj, no od petka naprej bom pa raje kar tiho.
2: Ja, na našem koncu na cestah zaenkrat brez posebnosti, nič kaj gneče še. No, v naslednji uri pa kot vsako jutro tudi danes nekaj gneče proti mestom. Če vi kaj opazite, naletite na kakšno oviro za stoj, pa naša brezplačna nič 80-13-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro vam želiva. Danes je torej četrtek, 1. oktober. Mm-hmm. Oktober je meni taki mesec, ki mu lahko res rečemo jesenski mesec. Ok, temperature jutranje že take, dnevne sicer bolj pozno poletne, ampak vseeno drugi teden pa prihaja tista prava jesen.
1: Ja, res je.
2: Zato proti koncu tedna, ne?
1: Ja, zato sem bila raje tiho, ne, ker se bodo temperature precej spustile, tako da najverjetneje, no, ne morem še to zagotoviti, ampak najverjetneje bo pa treba že kdaj pa kdaj kak kamin zvečer zakuriti ali pa se zjutraj malo pogreti.
2: Veš, da se pogreti malo zamotati nad odejo.
1: Tako je.
2: Pa svoj dragi reči, da ima še malo, no. Bo pa danes krasen dan.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: No, včeraj je prišel ven. Kako sem to rekel? Išel je nov Štajerski tednik. Če ste ga prebrali, jaz sem ga prebiral. Marsikaj zanimivega, kakšne obletnice so nor, dogodki in tako naprej, da boste na tekočem. Je pa fajn, če ga imate vsako sredo v svojem poštnem nabiralniku, ne rabite nikamor, naročeni ste na njega in to je potem to.
3: Trenutno pa ne samo to, da če se naročite, imate nov Štajerski tednik vsako sredo v svojem nabiralniku, pač pa prejmete še čudovito nagrado iz naše strani. In to je set kar šestih porcelanastih skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa, ki izgleda zares krasno in verjamem, da bo krasno izgledal tudi v vaši kuhinji ali pač kjerkoli boste to imeli, namreč je že nastojalo, tako da nekega velikega prostora ne bo zavzelo. Bo pa zavzelo prostor pri nas v tajništvu, če se boste naročili osebno, namreč lahko pridete k nam na Osojnikovo 3 v Prtličje med 8 in 12 uro med tednom in pa med 13 in 15 uro. Vsi tisti, ki pa ste vešči spleta, pa enostavno tipkate www.trafika24 za številkami, torej .si in poiščete ikono naročanje Štajerski tednik in se tam enostavno preko spleta naročite in vsako sredo boste torej prejeli Štajerski tednik, no pa tudi krasno darilo, ki ga boste prevzeli v našem tajništvu.

0: vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri.
1: In bliža se velik koncert. Sicer ne še v 10. mesecu, ampak v 11. torej novembru. 13. petek 13. Tako je fajn datum, je, ne?
2: Tako, da se ga zapomniš. Prihaja ja. Marko Vozel z svojimi mojstri. Kdo so mojstri? To je seveda njegov bend izjemno znanih slovenskih glasbenikov, priznanih v bistvu slovenskih glasbenikov. Med drugim tudi Matjaž Vlašič, recimo, ne? Avtor največ uspešnic v Sloveniji. To je torej njegova ekipa, pa smo tudi mi, ne? Drugi pa Radio Tednik Ptuj, ki v bistvu organiziramo ta koncert, torej kot si je povedal, petek 13. novembra ob 19. uri Dominikanskem samostanu na Ptuju. Če še niste videli Dominikanske samostan na Ptuju, je zdaj pravi čas, da ga obiščete. To je en res krasen ambient, poln enih čustev, poln otopline, energije in pa seveda takrat tudi dobre glasbe.
1: Ja, kako do karte? Ja, na Eventimu, če ste spretni z računalnikom, ali pa če niste, potem pa Trafike 3.2, ki imamo na Ptuju, in pa kaj drugega, kot pa Petrolovi, bencinski servisi, tam greste tankat, koliko zatankate, rečete, koliko sem dolžen, pa še dajte mi dve karti za Marka Vozla, vam jih lepo stiskajo, dajo in si rezervirate svoj prostor. Tako da ne bo pol kakšne hude ali pa vroče krvi. Tako da jaz predlagam.
2: Ja, število mest je omejenih, to moramo povedati. Ne? V Dominikanske samostan ne gre, ne vem, kako veliko število ljudi, zato bo seveda to en tak res poseben, intimen koncert, lahko rečemo Marka Vozla, ki prvič prihaja, kot sva povedala, na Ptuj in se tega izjemno veseli. Verjamem pa, da boste tudi to slišali. Nekaj nežnosti. Me bo še ljubila Marko Vozel skupaj z mojstri.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Letna inflacija pospešila na 3,3%. Policisti z orožjem poškodovali moškega. Vreme zjutraj megleno, čez dan sončno, danes do 25 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Medletna inflacija je septembra po podatkih statističnega urada pospešila na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%. Spodbujale so jo predvsem više cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin nižje za 0,1%. Policisti so v torek na območju občine Škofja Loka obravnavali interventni dogodek, saj naj bi moški z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru. Moški je napadel tudi policiste, ker njihovih opozoril ni upošteval, so uporabili tudi strelno orožje, pri čemer je bil moški hudo poškodovan, so sporočili z policijske uprave Kranj. V južnokorejskem pristaniškem mestu Busan je nasedli morski pes postal velika turistična atrakcija. V samo dveh tednih je mesto obiskalo 600 tisoč ljudi samo zato, da bi ga videli. To je prispevalo k razcvetu lokalnega gospodarstva. Mesto pa mu je podelilo naziv častnega ambasadorja Busana. Poslanske skupine koalicije so se izrekle proti predlogu Svobode, da bi s podobnim zakonom začasno znižali marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizel in kurilno olje. Opozicija meni, da bi morali trgovci prispevati k ublažitvi dviga cen. Koalicija opozarja, da je treba zagotavljati oskrbo. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja proti Severni Makedoniji slavili z 2-0. Jutranje temperature bodo od 5 do 9 na Primorskem do 12 stopinj, čez dan bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
8: Ja, na našem koncu na cestah, zaenkrat brez posebnosti. No, po Sloveniji ponekod že nekaj malega megle, ampak se vemo, jesen je in tudi na to se treba navaditi. Če vi kaj opazite, naletite na kakšno oviro za stoj, pa naša brezplačna nič 80-13 nič 2.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro vam želiva, 5 minut čez 6, to je, danes je torej četrtek ali pa mali petek.
10: Kako danes svetuješ, danes praznuješ tudi mednarodni dan.
8: Ja?
10: Ja, mednarodni dan starejših je danes. Potem danes je tudi svetovni dan vegetarijanstva. Za vse tiste, ki ste ješči. Potem svetovni dan glasbe danes in pa svetovni dan kave.
8: kave. Gremo si po kavo. Mm.

0: Legendarni Beatli, 12.6. Dobro jutro vam želiva Simona in Dalibor v tem četrtkovem hladnem jutru.
1: Še natanko dobra dva meseca in tri, no. Pa bom pa že v novem letu, ne, 2027.
0: Ja. Še tri tedne pa začnemo kupovati okraske za smreko.
1: Ja, če že ne prej. In z leta v leto se mi zdi, da čas hitreje mineva, ne? Ampak tudi iz leta v leto smo ljudje malo bolj drugačni.
0: Bolj smo pametni, ja.
1: Dobro, pametni, ja, zreli bi jaz temu rekla, ne? Ampak z bistveno manj energije se mi zdi, zdaj, ker včasih sem delala vse malo bolj hitreje. No?
0: Ne govori. Jaz sem nekoč na eks pil borovničke, danes pijem še samo magnezij, da me ne štiha po nogah, veš.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
4: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
3: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
4: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: 4 minute do pol sedmih, nadaljevanje boste slišali lokalni jutrip. No, kaj bomo pogledali, v teku je modernizacija ceste. Katere boste slišali?
1: No, slišali pa boste tudi, da je danes poseben datum, sploh za študente oziroma bruce. Zakaj? Slišite čez nekaj minut lokalnemu tripu na Radio Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. V občini Cirkulane je v teku modernizacija cestnega odseka Pristava Paradiž dolžini 660 metrov. Gre za precejšen rekonstrukcijski zalogaj, saj je treba cestišče na poplavnem delu dvigniti. Županja Antonija Žumbar.
5: Najugodnejši ponudnik izmed vseh so bili Asfalti Ptuj, DOO. Za 239 tisoč evrov je pogodbena vrednost. Žal za cestno infrastrukturo ni možnosti razpisal, zato smo iz lastnih sredstev, iz proračuna, iz tekočega leta. Ta cesta je že bila sicer tudi že v preteklosti, vendar je vedno nekaj bilo, da tega nismo izvedli. Sedaj pa je nujno potrebno, da ta prvi odsek moderniziramo oziroma rekonstruiramo, prav tako most. V naslednji fazi pa je še tudi drugi del ceste, ki se vzpenja dejansko proti meji, ki pa je tudi zelo dotrajan, ampak to je potem predmet investicije v naslednjem letu.
4: Na tem odseku je cesta popolnoma zaprta, obvoz je urejen. Dela naj bi zaključili do 8. novembra. Začenja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucev, zanje pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici podaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Kot so sporočili z ministrstva, je bilo do ponedeljka na visokošolske zavode v Sloveniji za prihajajoče študijsko leto vpisanih nekaj več kot 69.600 študentov. Med njimi jih je bilo nekaj več kot 15.300 vpisanih prvi letnik prve stopnje. Na višjih strokovnih šolah tudi letos pričakujejo okoli 10.000 študentov. Vsi vpisni postopki bodo zaključeni do konca oktobra. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lepo jutro.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Sveže jutro imamo od 6 do 8 stopinj se gibajo temperature, okoli 21 pa bodo danes v popoldanskem času. Kar nekaj sonca bo, no pravzaprav pa bo nekaj sonca, nekaj oblakov tudi jutri. Podobne temperature nas čakajo kot danes. Kakšna stopinja višje bo segala v soboto in nedeljo, torej za vikend, zjutraj pa sveže od 7 do 9, čez dan do 22. Prav do 22 nas čakajo temperature vsej tja do prihodnje srede, v četrtek nekaj padavin, pravzaprav bo en tak deževen dan, zaenkrat kaže z 18 stopinjami. No, od petka naprej pa se obetajo bistveno nižje temperature, tako da uživajmo v tem res krasnem tednu.
8: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
9: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, vam želim prijetno varno vožnjo. No, če vi kaj opazite, naletite na kakšno oviro ali zastoj, pa naša brezplačna 0803-02.
10: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Ja, dobro jutro.
7: 4 minute so čez pol sedmo, danes je 1. oktober, ko je mednarodni dan starejših, danes je tudi svetovni dan vegetarijanstva in pa svetovni dan glasbe in pa svetovne kave.
9: Ti bi bila kdaj vegetarijanec?
7: Kaj pa vem, težko na to odgovorim, sem zelo velik ljubitelj zelenjave, Samo mesek je le mesek zraven, ne?
9: Ja, to je res, ja, samo je pa fajn, ne, če si vegetarijanec. Malo soli vržeš, pa je to to?
7: Ne, ako bi to bilo tako. Je pa danes torej svetovni dan kave in glasbe in to se odlično prilega in če ste pri prvi jutreni kavici, vam ob Adele želimo res lepo uživansko jutro.

0: Dino Petrič, Klapa Šufit, ja, take fajn spomini na Dalmacijo.
1: Još Simona, me lepo gledaš. Jaz verjamem, da ste zdaj že mnogi na delovnih mestih in lepo gledate svoje sodelavce. Se veste, če imate sodelavcem lep odnos, je dan takoj lepši, ne? Si no, pomagamo no. en drugemu. Je tak, ja, ja. Dali Borček?
0: Recimo, da je, no tak.
1: No, recimo pa, da je res tudi najnovejša raziskava, ki kaže, ne, da v vsaki službi najdemo tri vrste delavcev. Zdaj, en je tisti, ki vedno zeha, ko pogledate okoli. En je vedno lačen, ne, skozi nekaj gricka. Zdaj, spet drugi pa je vedno pripravljen na odhod. Ne?
0: Veš, kaj si ti za to najo opisala na nek način?
1: Ne bi rekla. Se mi zdi, da bolj tebe. Ne?
0: Veš kaj, pol si pa bi zaslužil tudi plačo od obeh, ne? Čisto že rekla. Tako da med nama. Evo bo to nadaljevanju.

0: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Ene seme, seme, ki daje več.
4: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
3: Ene seme, seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: potrebni.
1: Lana Jurčević na radio. Tu je 5 do 7 je. Dobro jutro. No, ta teden se družimo s tistimi, ki že 30 let delujejo na področju optike. In to je optika Auer.
2: Najdete jih na treh lokacijah, v Račah, na Ljubljanski cesti 2, potem na Ljubljanski 89 v Mariboru in pa Optika Auer tudi z vami v Lenartu, v trgovskem centru Lena Park ob Poleni 35 Lenart. Najbolj pomembno je to, da so v vseh treh lokacijah tudi parkirišča zraven, tako da ne boste iskali parkirišč, pač pa boste neposredno stopili v Optiko Auer, ki je že 30 let z vami, 30-letno tradicijo imajo, družinsko podjetje pravzaprav, ki vam res svetuje in pa kaj je pomembno tudi, da imajo svojo optično delavnico, kjer očala tudi izdelujejo, torej brusijo, montirajo in pa seveda izberejo stekla skupaj z vami.
1: Ja, zdaj, ker je novo šolsko leto, ne, za otroke, ne, včasih je to dobro, da pregledamo vid otrokom, ne, da ne prije domov pa mu reče, ta jabolko si zame, on pa si zame žogo. Da ne vidi dobro. Res pregled je treba napraviti in pri optiki Auer imajo sodobna terapevtska očalna stekla za otroke in mladostnike, tako da res oni pravijo, da pomagajo počasniti napredovanje te kratkovidnosti.
2: No, imajo pa ta trenutek 30% ugodne tudi najboljša stekla, rečemo v Evropi, to so stekla Zeiss. V primerjavi z uradnimi cenami Zeiss Slovenije, torej so 30% cenejši v optiki Auer, kar je seveda res veliko, zato stavijo tudi na osebni pristop, na tisto strokovno svetovanje. 30 letih se veste, se strokovnost seveda stopnjuje, kakovost izdelave in pa zadovoljstvo res vsake stranke. Tako da trenutno pa imamo res veliko nagradno igro na Facebooku, namreč nekogo mu bomo jutri podelili komplet korekcijskih očal za otroka ali mladostnika, ki pa bo vključeval kaj? Korekcijski okvir po izbiri,
1: ja,
2: potem korekcijska stekla po strokovnem priporočilu, optika,
1: ja, potem pa
2: izdelavo in montažo.
1: In montažo. Nagrado pa seveda boste prejeli tam, tak da, ja, hitro na Facebook.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vlada na proračunski seji v državnem zboru potrjevanje rebalansa. Športnim organizacijam rekordnih 15,5 milijona evrov. Prevladovalo bo jasno vreme. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beravs. Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpoznaje do 1. oktobra. Državni zbor pa bo medtem potrjeval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zaveza zagotavljanja vzdržnih javnih financ. Svet Fundacije za šport je določil finančni načrt, po katerem bodo športnim organizacijam naslednje leto razdelili rekordnih 15,5 milijona evrov. Prejšnji teden je svet že potrdil celotno višino sredstev, ki je milijon evrov višja kot v letošnjem letu. Razpis bo objavljen 16. oktobra in bo potekal do 16. novembra. Začenja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucev, zanje pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Ob današnjem mednarodnem dnevu starejših so v ospredju pozivi k rešitvam, ki bi starejšim omogočile dostojno življenje. Država je po ustavi dolžna zagotavljati pogoje, v katerih bodo pravice do dostojanstva, socialnega in zdravstvenega varstva spoštovane, opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in vpisali poraz 81-85. Tekma se je začela skoraj pol urno zamudo zaradi tehničnih težav, a so jo na to, kljub temu, da ni delovala sirena, izpeljali brez večjih zapletov. Ljubljančane naslednja tekma čaka v torek v Stožicah, gostili bodo Hapoel Jeruzalem. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutrnje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnica, tako da gre malo bolj počasi. No, zaprt je prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče in pred zaporo je že daljši zastoj. Tako da, previdno. Če vi kaj opazite, naša brezplačna 0813-02.
14: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
13: Ja, lepo dobro jutro vam želiva. Zdaj je že 4 minute čez sedmo.
15: Danes je svetovni dan kavice.
13: Ja.
15: In pa še enega bom jaz naredila, svetovni dan objemov in pa stisk rok.
13: Ja, samo ne,
15: in pa spoštovanja.
13: Ne mena objema.
15: Ne, se, kje pa, mi imamo zelo dobro varnostno razdalje, se veste, virusi so na pohodu, ne?
13: Ej, veš, kaj sem mislil?
15: Zvoli.
13: Jaz bom pa zdaj eno zavrtel tako, zanimivo. In to Alenko Gotar, od višine se zvrti.
15: Skupaj z njenim možem, tako. Za katerega so mnogi trdili, ne, da ne bo veza trajala dolgo, pa je že seveda več kot desetletje. Mož in žena sta za kar precejšno razliko, ne? Ona je starejša več kot 15 let.
13: Od njega?
15: Ja, ampak nič za to, ne. Ljubezen in glasba gre sta zelo dobro skupaj.
13: Pa starejša in mlajši tudi pravijo ženske.
15: Tudi.

0: Ti na Tanner je bila z nami, 13:07, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibor Slovenka Maja, ne, ja. Je šla na Novo Zelandijo, zdaj to ni nič in? Posebnega, ker je pač iskala novo izkušnjo, novo službo in ne bo že verjel, pristala je kot receptorka v salonu erotičnih masaž.
0: Torej, sprejema telefone, zrihtati je termin. Mm. Pa verjetno razporeja dekleta, ne?
1: Ja, pa seveda skrbi tudi za brisače, olja, red, pa tak naprej, ne?
0: Simona, ti bi bila tam idealna.
1: Pa kaj te tebi je, zakaj?
0: Zato, ker ti obožuješ organizacijo, ne? Pa dišave tudi, ne?
1: Ja, samo jaz bi imela tam en problem, ne?
0: Kakšen?
1: Ja, če bi me kdo vprašal, imate kaj prostega, bi rekla mamo, mamo, ne? Ampak najprej povejte, ste prišli zaradi masaže ali samo preverite, če je Dalibor prost?
0: Ej, jaz sem poročen.
1: Jaz se zato pa pravim, prost ni isto kot pa na voljo, halo?
0: A ja?
1: Ja, ja.

0: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
2: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
2: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
2: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
3: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Aleks Volansko in njegova čista frišna barčica 4 do polje. Lokalni tri boste slišali, nov podlehniku bodo zaposlovali. Kje, kako slišite?
1: Slišite pa tudi nekaj o mesecu požarne varnosti, zato ostanite z nami opol, ko slišite lokalni tri po Radiu Ptuj.

0: alivido.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
2: Podravje na moji dlani.
3: Dobro jutro. Podlehniku zaključujejo izgradnjo doma upokojencev, ki ga je občina zgradila skupaj z domom Danice Vogrinec iz Maribora. Občina je morala poskrbeti za celotno infrastrukturo. Župan Sebastian Toplak pojasni, kakšna je finančna konstrukcija izgradnje doma.
4: Proračunska vrednost tega projekta je nekaj 3 milijone 600, strani evropskih sredstev smo pridobili slabe 3 milijone. Občina je nekako prispevala, bi rekel, 400 tisoč. To je predvsem seveda, bi rekel, tudi vključeno tako zemljišče kot komunalni prispevek in izdelava vse dokumentacije, torej od idejnih investicijskih in pa do izvedbenih projektov. Tudi določen del, bi rekel, okolice in pa en del opreme je zajet za tem.
3: V domu bo 28 postelj. Skupaj z domom Danice Vogrinec že sprejemajo naročila za stanovalce. Prav tako intenzivno poteka tudi pridobivanje potrebnega kadra. 6. oktobra pripravljajo dan odprti vrat za bodoče zaposlene. Oktober je mesec požarne varnosti. Letošnja osrednja tema je zgodnje odkrivanje požarov v domačem okolju s podarkom na požarnih javljalnikih, je na svoji spletni strani navedla Gasilska zveza Slovenije. Poudarili so, da so posebej nevarni nočni požari. Že preprost požarni javljalnik pa lahko pomeni razliko med pravočasnim umikom in tragedijo. Požarni javljalnik in gasilnik predstavljata razmeroma cenovno dostopna preventivna ukrepa. Javljalnik lahko pravočasno opozori na nevarnost, gasilnik omogoča gašenje začetnega požara, znanje in pravilno ukrepanje pa rešujeta življenja. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim čez eno uro.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
5: Prvi oktobrski dan nas je že pozdravilo sonce, zdaj temperature od 7 do 9 stopinj, danes bo pa res en tak sončen, krasen jesenski dan, do 22 stopinj bo podobno pravzaprav vse do nedelje in pa, če pogledam še nekoliko dlje, tudi vsaj do srede. Četrtek že nekaj malega padavin in v petek, ko pa nas že čakajo bistveno nižje temperature, zdaj kakšne pa seveda v prihodnjih dneh oziroma v prihodnjem tednu.
6: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12. in 15. uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
7: Promet je povečan na mestnih obvoznicah, padnic, tako da bodite previdni. No, na našem koncu nič kaj takega. Če pa vas pot odpelje proti Ljubljani, tam pa kar precej gneče. No, prometna nesreča se je zgodila na vozu Žalec proti Ljubljani in pa med Šentrupertom in Branskim, prav tako prometna nesreča, tam je zaprt. Prehitevalni pas nastal pa je že daljši zastoj. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 08013 02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
7: Dobro jutro vam želiva, zdaj le je slabe 4 minute čez pol osmo, četrtek, 1. oktober, tisti najlepši jesenski mesec, ker november je že tako malo že diši po zimi na koncu, ne?
5: In vsi ljubitelji morja oziroma toplega vremena, če se ne da drugače spomniti, je fajn, da pogledamo kakšne slike, kako smo se imeli na morju, kako bilo fajn, kako smo plavali, kako smo se sončili, ali pa če slišimo kako morsko, morda iz melodij Morja in sonca, zmagovalce.
7: Ja, tu so Il Divji, Morje in mi.

0: Gloria na Radiu Ptuj, 12 čez polje, dobro jutro vam želiva, četrtkovo jutro 1. oktobra in Simona, mi ja tako rada čvekamo, ne?
1: Ja.
0: Zelo rada čvekamo. Zdaj tak, pari si lahko samo želijo, da toliko čvekaš, ne? Samo mi ja se tudi tu pa tam skregam, mislim ne kregamo.
1: Vsak dan v bistvu, ja. Ampak se veš, da nasprotja se pogosto pač tudi privlačijo.
0: Ja, seveda, poglej mene pa mojo ženo.
1: Kaj pa pri vama tak nasprotnega, ja, no da zdaj slišim?
0: Ona rada govori, jaz pa poslušam bolj.
1: Ti rad poslušaš.
0: Ja, ja. Posebej takrat, ko imam izklopljen sluh, veš.
1: Dobro, se pravi tudi, da se lahko zaljubimo v nekoga zaradi glasu, ne?
0: Ja.
1: Marsikera se mogoče, ne vem, prek radija v tebe zaljubila, ne? Prek
0: ja,
1: te je videla.
0: Seveda.
1: Recimo tudi zaradi vonja, ne? Se mnogi
0: tebe,
1: zaljubijo.
0: Ne?
1: Tako, ne? Veš, spoko avto odprem, ko vse po vaniljo deši, ne? Ali pa recimo zaradi kakih gest, ki nas spominjajo, morda, ne vem, na nekoga iz otroštva, ne?
0: Ja, zdaj razumem, ja, zakaj mi je bila ena punca tak všeč.
1: Zakaj ti je bila tak všeč?
0: Ker je imela isti glas, ko moja mama.
1: No, pa je za ta punca tvoja žena, si se torej poročil
0: z njo? Ne, ker sem se pravočasno zbudil.

0: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.
3: 15 super finalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
4: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo.

0: absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Vlada na proračunski seji v državnem zboru potrjevanje rebalansa. Močni znaki opletenosti Irana v incident pri letalskem oporišču. Prevladovalo bo jasno vreme. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beravs. Vlada bo danes predvidoma potrdila predlog državnih proračunov za prihodnje dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpoznaje do 1. oktobra. Državni zbor pa bo medtem potrjeval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zaveza zagotavljanja vzdržnih javnih financ. Britanski premier Andy Burnham je dejal, da obstajajo močni znaki opletenosti Irana v incident pri letalskem oporišču na jugozahodu Anglije, v povezavi s katerim so zaradi suma terorizma sprva aretirali in nato izpustili 5 moških. Dodal je, da se preiskava proti teroristične policije nadaljuje v tesnem sodelovanju z ZDA. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupaj 108 let zapora. Domnevnemu vodi slovenske celice klana Klemnu Kadivcu je prisodilo 15 let zapora, njegovemu bratu Blažu pa 12. Sodba še ni pravnomočna. Državni zbor je z 28 glasovi proti 44 sklenil, da zakonski predlog Svobode, ki bi začasno znižal marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizel in kurilno olje, ni primeren za nadaljno obravnavo. Opozicija je menila, da bi morali to možnost uporabiti za znižanje končnih cen goriv, koalicija je opozarjala, da ne bi smeli tvegati težav z oskrbo. Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in vpisali poraz 81-85. Tekma se je začela skoraj pol urno zamudo zaradi tehničnih težav, a so jo na to, kljub temu, da ni delovala sirena, izpeljali brez večjih zapletov. Ljubljančane naslednja tekma čaka v torek, v Stožicah gostili bodo Hapoel Jeruzalem. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okolje. 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Tedenska izbira Kimotivera. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove. S pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira Kimotivera. Mercator.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
10: No, promen če je zmeraj povečan zaradi jutranje konice, ampak tudi to bo kmalo konec. Ja, v okolici šol, šolskih poteh, vrtcev, dijaških domov, danes še v okolici fakultet, zelo, zelo previdno. Kajti danes se začenja novo študijsko leto, tako da previdno. Če vi kaj opazite, naša brezplačna 080-13-02.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
12: Prijetno jutro sem skupaj 4 minute čez 8.
13: In domače bliže.
10: No, danes je četrtek.
12: Ja, četrtkovo jutro je in prav je seveda, da vas spomnimo tudi na malo večernega dogajanja v programu Radija Ptuj, ko bo ponovno na vrsti oddaja Te domače viže. In no, zdaj bo zelo zanimiva, saj bo Marjan Nachberger pred mikrofon povabil človeka, ki se z narodno-zabavno glasbo ukvarja že desetletja in to tako, da za ansamble piše besedila. Ne? In to je Franci Smrekar.
10: Ja, tako da, bodite zvečer

0: Lady Gaga, Bruno Mars, en tak lepi, lepi luškan. Zdaj sicer, ne, ne vem, kako sta zleti, ona dva razlike. Ti si kaj gledala to?
1: Jaz mislim, da je...
0: Ona mlajša, malo, ne?
1: Ampak nekaj, je pa mamica, ne, postala.
0: Ej, veš, kaj še s tebe nikoli nisem prašal? Mm. Ti se kdaj obremenjuješ s svojimi leti?
1: Niti malo. Jaz sem bila pa moja edina izmed kolegic, ki se nisem obremenjevala, ko sem prišla v 40. Niti malo, meni je bilo bistvo prav všeč.
0: Saj leta so čudo, ha?
1: Pa so, glej, ko misliš, da si se že vsega naučil, ne? Pol pa kaj, pol pa začneš pozabljati.
0: Ja, tak je to.
1: Ja, evo.

0: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po zniženih cenah.
1: Prodajalni vrt teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12a zraven komunalnega podjetja Ptuj.
0: Štil. Moč v vaših rokah.
2: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
3: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
6: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
5: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
6: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
0: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Kalifornija, stari barki, dobre 300 do pol. Lokalni trip nadaljevanje, no kaj bomo slišali, najprej pogledamo v cirkovce, kaj se je tam dogajalo.
1: Poglejmo pa tudi v današnji mednarodni dan, kakšen poziv ima, kakšne rešitve. Vse to torej v lokalnem tripu že čez nekaj minut.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Elektro Maribor je na poligonu razdelilno-transformatorske postaje Cirkovce gostil dvodnevno skupno vajo monterskih ekip vseh petih slovenskih elektrodistribucijskih podjetij. Z njo so utrjevali že pridobljeno znanje ter se usposabljali za postavitev havarijskih stebrov v primeru naravnih nesreč, večjih okvar ali drugih izrednih dogodkov v sistemu. Predsednica uprave Elektra Maribor Tatjana Vogrinec-Burgar.
3: Ti havarijski stebri se postavljajo v bistvu za primere izrednih razmer v elektroenergetskem sistemu. Skratka, odlična priložnost, da se te ekipe tukaj učijo, usposabljajo, prenašajo izkušnje, da lahko v vseh situacijah dejansko potem tudi na tak način tehnično vzpostavimo elektroenergetski sistem in njegovo neprekinjenost. Dejansko elektroenergetski sistem je na celotnem ozemlju Republike Slovenije občutljiv. Zato tukaj se vse ekipe vseh petih distribucijskih podjetij prisotne. To se tudi izkazalo, da je v distribucijah izredno veliko tega znanja in zato je pač, kjerkoli so, zdaj v bistvu se pojavijo lahko napake ali pa druge vremenske razmere in treba na tak način tudi pristopiti. Seveda tam, ki je to možno, ne.
2: Tovrstni stebri so bili najbolj aktualni zlasti v času žledoloma leta 2014. Odtlej pa so elektrodistribucijska podjetja in Eles aktivno skrbili, da jih imajo ves čas na zalogi. Ob današnjem mednarodnem dnevu starejših so v ospredju pozivi k rešitvam, ki bi starejšim omogočile dostojno življenje. Država je po ustavi dolžna zagotavljati pogoje, v kateri bodo pravice do dostojanstva socialnega in zdravstvenega varstva spoštovane, opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. To ni nekaj abstraktnega, ampak zaveza, ki bi jo država morala zagotavljati kot svojo obveznost do prebivalcev, je poudarila. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Znova se vam pridružim o 9:30.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Temperature so sveže, okoli 10 do 12 stopinj se gibajo. Sicer je že sončno, sončno bo tudi v popodanskem času do 22 stopinj danes pričakujemo. Takšne temperature nas pravzaprav čakajo vse tja do prihodnje srede nekje. V četrtek že nekaj dežja in pa 20 stopinj čez dan, no od petka pa zaenkrat kaže, da bi se naj nekoliko ohladilo.
5: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
6: Promet se je že počasi umiril, kar se tiče jutra. No, na to je še imamo zmeraj neke gneče na Osojnikovi. Danes previdno pričelo se je novo študijsko leto, tako da študentje prihajajo. No, zgodila pa se je tudi prometna nesreča na hitri cesti Slivnica Hoče Maribor v smeri Maribora v križiču z Miklavško cesto, kjer je promet močno oviran, pravite. Pred ovirajo zastoj že na razcepu Slivnica, tako da če je mogoče, kje druge. Policisti radarji, če ste ki blizu njih, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro vam želiva. Danes je četrtek, 1. oktober.
4: Ja, in študenti, kot si povedal, gredo danes v šole, tako da
6: na
4: čestitke...
6: Na fakultete se reče.
4: No, na fakultete, ja, vse to je šola. Vsem, ja, verjetno nimaš narejene, ne, pa ne veš.
6: No, ja, ja, brez skrbi.
4: skratka, vsem želimo res lep današnji dan. Jaz se spomnim prvi dan študijskega leta, kaj sem najprej naredila, sem se šla bone kupiti za malico, ker je cene, ne?
6: Wow.

0: Ja, velika uspešnica Cyndi Lauper iz 80-ih. Zdaj je 12 čez pol deveto. Veš, kaj sem razmišljal? Kaj misliš, da je Cyndi Lauper kdaj kuhala v kuhi?
1: Ja, valjda. Se pa vsi kuhajo.
0: Nimajo kuhar, stop.
1: Ne, sigurno kdaj kaj, pa kaj je tudi zvezdniki naredijo za jesti, sigurno.
0: Ja, grem pašteto namaže.
1: Ne, se pa eni znajo dobro kuhati. Poglej, zvezdnika tudi pri nas, ja, vsi dobri kuharji, ne.
0: No.
1: Samo kaj pa problem?
0: Kaj?
1: Pucat, ne?
0: Ja,
1: sploh recimo, kdaj se ti nazadnje očisto pečico?
0: Kaj se šteje, če sem jo odprl pa rekel, uj.
1: Jo, da, ne, da li bar. Ampak imam jaz danes rešitev. Brez agresivnih čistil, brez celodnevnega drgnenja, jaz imam rešitev.
0: Povej, ker zdaj moje roke zdaj že protestirajo, da vidim
1: ja,
0: kaj.
1: Ja, glejte, ne, zmešajte pol skodelice sode bikarbone, to imate sigurno doma, potem žlico detergenta za posodo, po domače mi ženske rade rečemo cet, ne.
0: Ja.
1: Potem malo dajte vode, res malo, in pa žlico alkoholnega kisa, to je tisti beli kis, ne.
0: Aha.
1: In pol se naredi ena taka pasta. Taka zobna pasta, taka pastica.
0: Uj.
1: Potem to namažete po pečici in obvezno pustite pečico namazano čez noč.
0: Kaj pa zjutraj?
1: Samo obrišeš.
0: Torej, pečica dela čez noč, jaz pa počivam, kaj?
1: No, končno si razumel v bistvu čiščenja, ne?
2: Čuješ? Kaj te imamo to na Ptuju?
3: Ja, kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
5: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
6: 30% popusta. Do 31. oktobra 2026.
7: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
8: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
9: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
10: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in

0: malico.
1: Vsak dan med 10:30 in 11. uro vas Žiher Point vabi na dnevne malice. Imajo pa danes tudi posebno dnevno ponudbo v restauraciji Taste Point butičnega hotela Moškancih, ki je na voljo med 11. in 15. uro. In danes, torej v četrtek 1. oktobra, vam ponujajo bučkino kremno juho. Po juhi pa lahko izberete bograč s pečeno polento in brusnicami. Tudi črno rižoto z ligni imajo danes na jedilniku, pa Taste Point je za vas pripravil cesarjevo solato s piščancem, sezonsko solato in pa hišno sladico.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi vseh meni ponuja dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili v prvem meniju kotlovino s slanim krompirjem, v drugem pa pasol s klobaso. Če želite malico naročiti, 02-787-5995.
1: Hotel Roškar so pripravili govejo juho, po juhi pa lahko izberete dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Danes Hotel Roškar na dinniku tudi njoki s tuno ali pa zrezek v čebulni omaki, širokimi rezanci in solato.
2: Izberite svojo najljubšo in

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: SDH in Telekom Slovenije z novim vodstvom. Močni znaki opletenosti Irana v incident pri letalskem oporišču. Prevladovalo bo jasno vreme. Dobro jutro, vabljeni k poslušanju novic, z vami sem Romana Beravs. Vodenje Slovenskega državnega holdinga danes prevzema Branko Bračko, potem ko je nadzorni svet pred časom s dosedanjim predsednikom uprave Žigo Debeljakom sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. Na čelo Telekoma Slovenije pa prihaja Cvetko Sršen, ki je telekomunikacijskega operaterja vodil že pred leti. Britanski premier Andy Burnham je dejal, da obstajajo močni znaki opletenosti Irana v incident pri letalskem oporišču na jugozahodu Anglije, v povezavi s katerim so zaradi suma terorizma sprva aretirali in nato izpustili 5 moških. Dodal je, da se preiskava proti teroristične policije nadaljuje v tesnem sodelovanju z ZDA. Začenja se novo študijsko leto, ko bodo predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucev, zanje pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice Kavaškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Za 14 obsojenih je izreklo skupaj 108 let zapora. Domnevnemu vodi slovenske celice klana Klemnu Kadivcu je prisodilo 15 let zapora, njegovemu bratu Blažu pa 12. Sodba še ni pravnomočna. Košarkarji Cedevite Olimpije so v prvem krogu nove sezone evropskega pokala gostovali v Španiji pri Burgosu in vpisali poraz 81-85. Tekma se je začela skoraj polurno zamudo zaradi tehničnih težav, a so jo na to, kljub temu, da ni delovala sirena, izpeljali brez večjih zapletov. Ljubljančane naslednja tekma čaka v torek v Stožicah, gostili bodo Hapoel Jeruzalem. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah in dolinah še megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okolje 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke koprenaste oblačnosti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Na našem koncu na cestah, brez posebnosti, vse poteka mirno, tekoče. No, nesreča se je zgodila na cesti Slivnica Hoče, križišča z Mariborsko in Miklavaško cesto. Tu je močno oviran promet, zato bodite previdni. Če vi kaj opazite, naletite mogoče tudi na radarje policiste, pa naša brezplačna 0813-02.
4: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro, ali pa že dober dan, lahko rečeva. Danes je četrtek, 1. oktober.
10: In kaj kmalo bova dobrosrčna do vas, namreč imava bone vrednosti 40 € kupcen. Torej, ostanite z nami.

0: Kocentrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: Ja, zdaj pa gremo na bone za 40 evrov. Vi ste bili tisti, ki ste ugotavljali, katera trgovina je na sliki, in bilo vas je kar dosti. Fajn, super.
2: In ugotovili ste, da je na fotografiji trgovinica Tiamo, ki jo najdete na hodniku Svadaku centra Ptuj. In kdo bo torej prejel bone vrednosti 40 evrov? Silva Korin.
1: Silva, čestitke. Zdaj pa sam podatke poslati, pol pa hitro zapravljati v Q-center.
3: Za praznik ali kar tako, podarite darilo, ki vedno razveseli.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Za modo, šport, obutev, igrače, kar ti srce poželi.
3: Darilni bon Q-centra Ptuj. Najlepše darilo je izbira. Nakup v optiki Sentina.

0: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Ene seme. Seme, ki daje več.
3: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
2: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
8: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
7: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
8: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
7: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
8: Na čaj, kavo ali časopis?
7: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Vsak dan med 10:30 in 11. uro vas Žiher Point vabi na dnevne malice. Imajo pa danes tudi posebno dnevno ponudbo v restauraciji Taste Point butičnega hotela v Moškancih, ki je na voljo med 11. in 15. uro. In danes, torej v četrtek 1. oktobra, vam ponujajo bučkino kremno juho. Po juhi pa lahko izberete bograč s pečeno polento in brusnicami. Tudi črno rižoto z lignji imajo danes na jedilniku. Pa Taste Point je za vas pripravil cesarjevo solato s piščancem, sezonsko solato in pa hišno sladico.
2: Restauracija Gastro na Rajšpovi vseh meni ponuja dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so za vas pripravili v prvem meniju kotlovino s slanim krompirjem, v drugem pa pasulj s klobaso. Če želite malico naročiti, 02-787-5995.
1: Hotel Roškar so pripravili govejo juho, po juhi pa lahko izberete dunajski zrezek s pomfrijem in solato. Danes Hotel Roškar na dinniku tudi njoki s tuno ali pa zrezek v čebulni omaki, širokimi rezanci in solato.
2: Izberite svojo najljubšo in dober tek.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Slovenija ima v finančni perspektivi 2021-2027 na voljo 3,2 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojc pojasni, kako poteka črpanje evropskega denarja v tem in prihodnem obdobju.
3: Zaključuje se obdobje kohezijske politike 2021-2027, kjer moramo v naslednjih 4 letih počrpati, se pravi nazaj v Slovenijo pripeljače kar 2,5 milijarde. To pomeni 500 milijonov letno, kar se bo poznalo potem tudi seveda v državnih proračunih in pa na investicijskem ciklu države. Mi smo ta sredstva v vseh teh proračunih zagotovili, tako da bomo tudi zelo pritiskali na vse občine širom Slovenije, da projekte pripravljajo in jih maksimalno hitro izvajajo. Hkrati pričenjamo tudi z programiranjem obdobja OS po letu 2028.
2: Ministrica Kirbiš-Rojc je opozorila, da bi moral biti vzhodni del Slovenije v prihodnje učinkovitejši pri pripravi projektov in črpanju razpoložljivega evropskega denarja. Začetkom oktobra se začne tudi mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, tako imenovani rožnati oktober. Združenje Evropa Dona in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Mesec v oktobru pri Onkološkem inštitutu svetujejo, da se ženske redno udeležijo presejalne mamografije v okviru presejalnega programa za raka dojk Dora in se redno samo opazujejo. Če opazijo kakršnekoli spremembe, naj se obrnejo na svojega osebnega zdravnika ali ginekologa, ki jih bo po strokovni presoji napotil na pregled v Center za bolezni dojk. Z vami sem bila Natalija Škrlec. Želim vam lep dan.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Sončnih 13 stopinj trenutno na Ptuju, 20 do 22 pa se bodo gibale popodanske temperature. Podobno vse tja do konca tega tedna, torej tudi vikend krasen, sončen. Morda imate že kakšno željo, kam boste šli v naravo. Tudi gobe rastejo bojda, ne? Toliko je sonca, čeprav je že malo suše, ampak konec suše bo prihodni teden, če sem natančna, že tam nekje v četrtek. Je pa tudi res, da bodo od petka naprej tudi se močno spustile temperature. Tudi jutranje, zjutraj bo okoli 5, čez dan pa od 10 do 14 stopinj. Zdaj, če bo temu tako, pa seveda prehodni dneh.
5: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12. in 15. uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
6: Promet na našem koncu poteka mirno, tekoče, brez posebnosti. No, danes po noči, če greste proti Ljubljani med Šentrupertom in Branskim, bo popolna zapora štajerske avtoceste in to zvečer od 22. do jutri zjutraj do 4:30. Drugega zaenkrat ni, če vi kaj opazite, nič 80-13, nič 2.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
9: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dober dan, že lahko rečeva, slabi 5 minut čez pol deseto. V nadaljevanju prebiramo rojstno dnevnik, tako da imate za nekaj malega časa, da hitro napišete SMS. Kak, Simona?
4: Napišite v SMS-u črki RD, naredite presledek, napišite podatke današnjega slavljenca, za katerega torej želite poslati sporočilo, in to na našo kratko 4246.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Zdaj je 12 čez pol deseto, danes pa je 1. oktober, poglejmo, kdo se praznuje. Najprej Darinka Pušnik iz Kungote, mama od naše Simone. Gospa Darinka, stokrat se ne boljše, še naprej bolite taki, kot ste, pa Simona se upravičuje, tak tečno. Potem Dragica, kralj iz Maribora, praznuje Abrahama. Tatjana Bakič iz Zamošanu praznuje, kar dvakrat ste voščili, pa Edvard Škrlec iz Sodincev pri Veliki nedelji praznuje, Laura Lupinšek iz Kungote pri Ptuje ima 19 let, Urša Mlakar iz Dornave praznuje, potem Nina Pikler iz Gorišnice, še dvakrat Tatjana Bakič iz Zamošanov.
2: Tudi Sabina Vaupotič iz Tržca 19B je stara 46 let, v Moškancih je slavljenec Branko Korošec, danes je star 60. Tudi Tamara Weber iz Podlehnika je današnja slavljenka, pa Renato Graber iz Huma pri Ormožu. Rojstni dan ima tudi Srečko Fošnarič iz Zagojičev, in sicer 67 let je star. Rojstni dan ima tudi Tamara Weber, stara je 37, pa Nina Pihler iz Gorišnice, praznuje 36. rojstni dan. 60. ima Branko Korošec iz Moškancev, tudi Renato Graber iz Huma torej slavi in ponovno ste se spomnili dvakrat na Renata Graberja, pa tudi na Sano Žnidariča iz Huma. Rojstni dan ima Petek oziroma Katica Petek iz Podvincev, stara je 74 let, pa ponovno 2 SMS-a za Nino Pihler iz Gorišnice, ki ima 36. rojstni dan. Rojstni dan ima tudi Sabina Vaupotič iz Tržca, pa praznujeta tudi Vita in Tija Peršuh iz Apač na Dravskem polju, stari sta 5 let. Sabina Vaupotič iz Tržca 19B je današnja slavljenka in na Sabino Vaupotič ste se ponovno spomnili kar trikrat. 33. rojstni dan ima Petra Habjanič iz Cestice na Hrvaškem in pa Robi Vesenjak iz Pestik 34B pri Zavrču. Zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev.

0: Osemletnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
1: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
4: Dobrih 10 minut je do 10 in poglejmo torej, kdo danes vse še praznuje rojstni dan. Tatjana Bakič iz Zamošanov je slavljenka, pa seveda moja mama tudi, ne? Moram jaz tudi moja mami voče Darinki.
5: Darinka!
4: V Kungo to zdaj že verjetno poha. Ne?
5: Že poha?
4: Ja, danes bomo malo boljše jesti.
5: Ja, dobro.
4: Da bomo samo zelenovne župe jedli, ne? Vsake dan. Rojstni dan ima tudi Edvard Škrlec iz Sodincev pri Veliki nedelji, pa Laura Lopinšek praznuje 19 let, Urša Mlakar iz Dornave slavljenka in pa Nina Pihler iz Gorišnice.
5: Rojstni dan ima tudi Robi Vesenjak iz Pestik 34B, pa Anita Debelak iz Medribnika, Branko Korošec iz Moškanjcev 60, ko Franc Pignar iz Gabrnika, Sabina Valputič iz Trstca, Franc Pignar iz Gabrnika

0: 54 B je doma, 76 slavi Franc Hvalec iz Belavšeka, 43, kar dvakrat ste voščili. Vita in Tija Pršuh iz Apač na Dravskem polju bodo pihali 5 svečk, Sabina Valpotič iz Trsta še enkrat, pa še enkrat Franc Horvat iz Moškanjcev, Vesna Cvetko iz Grajene 20, Ida Podvršek iz Ptuja praznuje, Sabina Valpotič iz Trsta še enkrat, pa še enkrat Ida Podvršek iz Ptuja. No, Branko Korošec iz Moškanjcev še dobil 5 SMS-ov za 60, pa tudi Vita in Tija Pršuh iz Apač. Potem 44. Renata Horvat in pa Sabina Valpotič, še ena čestitka v Tržec. Jaz pa še zdaj malo osvežim zadevo. Ne, to je to. Ja, kaj bom rekel? Vse najboljše in lepo praznovanje.
1: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
2: Svako od nas svoju zemlju ima, najviše na svitu šta mu treba. Idem doma, još me čeka

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi, puh na puhovi, prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni svet bo obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih. Oktober v namen osveščanja o raku dojk obarvan rožnato. Prevladovalo bo jasno vreme. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni svet bo obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih, po kateri praznik združitve prekmurskih Slovencov z matičnim narodom ni več tudi praznik priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. 15. september pa je praznik vrnitve in ne več priključitve Primorske k matični domovini. Po mnenju predlagateljev novela ni splošno sprejeta. Z začetkom oktobra se začne tudi mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, tako imenovani rožnati oktober. Združenje Evropa Dona in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Hkrati pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presejalni program Dora. Svetovne cene kave se zaradi visokih temperatur, motenj v dobavnih verigah in naraščajočih stroških proizvodnje že nekaj časa zvišujejo, več je treba odšteti tudi za skodelico kave v lokalih. V Sloveniji je skodelica espresa lani poprečno stala 1,86 evra, kar je 6,9 odstotka več kot predlani. Še bolj se podražila kava v trgovinah. Zvezna država Tennessee je v sredo po lokalnem času skušala izvesti usmrtitev obsojene morilke Kriste Pike, vendar pa so priče dogodka in njeni odvetniki povedali, da se je poskus po nesreči, poroča televizija ABC. Obsojenki so v žilo obrizgali strupeno snov, ki pa je ni ubila, in odpeljali so jo v bolnišnico. Rokometaši Slovana so na najboljši možni način odprli skupinski del drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini in na vročem gostovanju na Madžarskem osvojili prvi par točk. Tetabanijo so premagali 36-31. Slovenski podprvak bo naslednjo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutrnje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke kopreneste oblačnosti.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ustavila v ponedeljek 5. oktobra. V Markovcih pri osnovni šoli med 12. in 13. uro. Bukovce pri gasilskem domu Bibliobus obišče v ponedeljek med 13.10, tam bo do 13.40. V Stojnicih pri vaškem domu bo med 14. in 15. uro. Sobetince pri gasilskem domu obišče med 15.30, tam bo do 16. ure. Bibliobus pa z vami tudi v ponedeljek v Borovcih pri gasilskem domu med 16.30. In 17. uro. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 6. oktobra za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas ter za zaposlene na Perutnini Ptuj. Prosijo vse krvodajalce, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124 vsak delovnik med 8. in 15. uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odvzem krvi.
0: Radio Ptuj.
2: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
6: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
5: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
6: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo precej jasno. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 stopinje. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj.
3: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
2: Prometna nesreča ovira promet v Murski Soboti pri lekarni. Previdno! Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
6: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgrlina 3,99 €. Domače meso iz tunke, samo 5,95 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 €. Telečja rebra prsa in vratsko sljo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram steak 300 gramov 6,60 € za komad. Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko za nje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
1: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: 1. Oktober je začetek meseca varčevanja, zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. Oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. Oktobra v Hali Tivoli.
3: Vstopnice na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Pravice Q-centra Ptuj.
1: Vsak dan je lažji, ko je tisto, kar potrebujemo, blizu. V Q-centru Ptuj na Puhovi 21 je vse na enem mestu. Tudi Tuš, ena večjih trgovin v širšem spodnjem Podravju, kjer lahko upravite vse za vsakdani in tedenski nakup. Za prebivalce Ptuja, Haloz in okoliških krajev je Tuš v Q-centru priročna izbira za vsakodnevne nakupe. Domače okolje, znano ime in pestra ponudba ustvarja občutek zanesljivosti, ki ga cenimo pri vsakem obisku trgovine. Tuš je slovenski trgovec z dolgoletno tradicijo in prepoznavno prisotnostjo po vsej Sloveniji. V Q-centru Ptuj je kupcem na voljo od ponedeljka do sobote široko ponudbo za vse generacije in različne potrebe.
2: Od svežega programa sadje in zelenjave do izdelkov za shrambo, gospodinstva in vsega, kar potrebujemo za celoten tedenski nakup, na enem mestu je to mogoče najti vse. Tuš v Q-centru Ptuj sodi med večje Tuševe prodajalne v tem delu Slovenije. To pomeni prostorno nakupovanje in pestro izbiro izdelkov, med katerimi lahko vsakdo poišče nekaj zase. Ne glede na to, ali se odpravljate po nekaj vsakodnevnih stvari ali pa načrtujete večji tedenski nakup, vas v Q-centru čaka ponudba, ki je prilagojena na potrebam lokalnega okolja.
1: Prednost Q-centra je preprosta. Ko ste že upravili nakup živil, lahko na istem mestu uredite še marsikaj drugega. Oblačila in obutev, športno opremo, različne storitve ali pa si privoščite kavo in si vzamete trenutek zase. Tako en obisk Q-centra postane več kot le nakup. Je priročen del vsakdana, kjer lahko na enem mestu upravite različne opravke.
2: V Q-centru Ptuj so ponosni, da lahko Ptujčanom in prebivalcem širšega spodnjega Podravja ponudijo veliko trgovino Tuš prav v tem domačem okolju. Ko so kakovostna ponudba, vsakodnevne nakupi in druge storitve na dosegu roke, je vsak dan preprostejši. In prav to je bistvo Q-centra – biti blizu ljudem, ki živijo v našem okolju, ter jim ponuditi vse, kar potrebujejo za vsak dan. Q-center Ptuj, Puhova ulica 21, vse za vsak dan na enem mestu.
3: Iščete prostor za svojo prireditev? Q-center Ptuj vam ponuja brezplačen najem odra. Za več informacij pokličite 051 620 420. Q-center Ptuj, prostor za vaše dogodke.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni svet bo obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih. Med prebivalci Slovenije 22,5% starejših. Prevladovalo bo jasno vreme. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni svet bo obravnaval predlog veta na novelo zakona o praznikih, po kateri praznik združitve prekmurskih Slovencov z matičnim narodom ni več tudi praznik priključitve Prekmurja k matičnemu narodu. 15. september pa je praznik vrnitve in ne več priključitve Primorske k matični domovini. Po mnenju predlagateljev novela ni splošno sprejeta. V Sloveniji je bilo v začetku letošnjega leta 22,5% prebivalstva starega 65 let ali več, kar je približno dvakrat toliko kot leta 1991. Leta 2100 pa naj bi se ta delež povečal na tretjino. Med starejšimi je med tem delovno aktivnih vse več, navaja Državni statistični urad ob današnjem mednarodnem dnevu starejših 1. oktobru. Z novim študijskim letom svoje delovanje tudi uradno začenja nova javna univerza, in sicer Univerza v Novem mestu. Pod okrilje 4. javne univerze v Sloveniji, ki jo je državni zbor z odlokom o ustanovitvi potrdil februarja, se je povezalo vseh dostedanjih 8 obstoječih novomeških visokošolskih zavodov. Za prvega rektorja nove univerze pa je bil izvoljen dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Zaradi zamrznitve plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost pri gorivih na ekoskladu pričakujejo, da bodo do konca leta ostali brez 8 milijonov evrov sredstev, sicer namenjenih financiranju ukrepov učinkovite rabe energije. Iz njihovih pojasnil za STA gre razbrati, da izplačilo finančnih spodbud najmanj do konca leta ni ogroženo. Rokometaši Slovana so na najboljši možni način odprli skupinski del drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini in na vročem gostovanju na Madžarskem osvojili prvi par točk. Tetabanijo so premagali 36-31. Slovenski podprvak bo naslednjo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur. O vremenu dežurni prognostik agencije za okolje Timotej Kozel.
3: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj visoke kopreneste oblačnosti.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
5: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
10: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Vsem tistim, ki še niste naročniki Štajerskega tednika, sporočam, da je zdaj pravi čas, da to postanete. Kajti pripravili smo prav posebno akcijo. Vsi tisti, ki se boste v času trajanja akcije naročili na Štajerski tednik, boste prejeli čudovito nagrado set 6 porcelanastih skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa. Gre za res lepo, lično nagrado, ki bo popestrila vaš ritual pitja kave ali čaja. Medtem pa boste seveda v Štajerskem tedniku prebirali sveže novice iz domačega okolja. Naročnino lahko sklenete osebno v tajništvo družbe Radio Tednik Ptuj na Osojnikovi cesti 3 na Ptuju. Vsak delovnik med 8 in 12 ter med 13 in 15 ura. Ali pa se odpravite na splet www.trafika24.si, poševnica na Rocanje, poševnica, Štajerski tednik. Ko boste postali naši novi naročniki, pa boste nagrado lahko prevzeli v tajništvo družbe Radio Tednik Ptuj na Osojnikovi cesti 3.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Housem, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Ene seme. Seme, ki daje več.
4: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
3: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
5: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
6: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
5: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
6: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
5: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
6: Na čaj, kavo ali časopis?
5: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo, kako poteka črpanje evropskih sredstev, teku modernizacije ceste Pristava-Paradiž. V Cirkovcah je potekala skupna vaja monterjev slovenskih elektropodjetij. Ob mednarodnem dnevu pozivi k rešitvam za boljši položaj starejših. Preglejmo podrobneje. Slovenija ima v finančni perspektivi 2021-2027 na voljo 3,2 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojs pojasni, kako poteka črpanje evropskega denarja v tem in prihodnjem obdobju.
2: Zaključuje se obdobje kohezijske politike 2021-2027, ker moramo v naslednjih 4 letih počrpati, se pravi nazaj v Slovenijo, pripeljati kar 2 milijardi in pol. To pomeni 500 milijonov letno, kar se bo poznalo potem tudi seveda v državnih proračunih in pa na investicijskem ciklu države. Mi smo ta sredstva v vseh teh proračunih zagotovili, tako da bomo tudi zelo pritiskali na vse občine širom Slovenije, da projekte pripravljajo in jih maksimalno hitro izvajajo. Hkrati pričenjamo tudi z programiranjem obdobja OS po letu 2028.
1: Ministrica Kirbiš-Rojs opozarja, da bi moral biti vzhodni del Slovenije v prihodnje bolj učinkovit pri pripravi projektov in črpanju razpoložljivega evropskega denarja. V občini Cirkulane je v teku modernizacija cestnega odseka Pristava-Paradiž dolžine 660 metrov. Gre za precejšen rekonstrukcijski zalogaj, saj je treba cestišče na poplavnem delu dvigniti. Županja Antonija Žumbar.
3: Najugodnejši ponudnik izmed vseh so bili Asfalti Ptuj, DOO, za 239 tisoč evrov je pogodbena vrednost. Žal za cestno infrastrukturo ni možnosti razpisal, zato smo iz lastnih sredstev, iz proračuna, iz tekočega leta. Ta cesta je že bila sicer tudi že v preteklosti, vendar je vedno nekaj bilo, da tega nismo izvedli. Sedaj pa je nujno potrebno, da ta prvi odsek moderniziramo oziroma rekonstruiramo, prav tako most. V naslednji fazi pa je še tudi drugi del ceste, ki se vzpenja dejansko proti meji, ki pa je tudi zelo dotrajan, ampak to je potem predmet investicije v naslednjem letu.
1: Na tem odseku je cesta popolnoma zaprta, obvoz je urejen. Dela naj bi zaključili do 8. novembra. Elektro Maribor je na poligonu razdelilno-transformatorske postaje Cirkovce gostil dvodnevno skupno vajo monterskih ekip vseh petih slovenskih elektrodistribucijskih podjetij. Z njo so utrjevali že pridobljeno znanje ter se usposabljali za postavitev havarijskih stebrov v primeru naravnih nesreč, večjih okvar ali drugih izrednih dogodkov v sistemu. Predsednica uprave Elektra Maribor Tatjana Vogrinec-Burgar.
4: Ti havarijski stebri se postavljajo v bistvu za primere izrednih razmer v elektroenergetskem sistemu. Skratka, odlična priložnost, da se te ekipe tukaj učijo, usposabljajo, prinašajo izkušnje, da lahko v vseh situacijah dejansko potem tudi na tak način tehnično vzpostavimo elektroenergetski sistem in njegovo neprekinjenost. Dejansko elektroenergetski sistem je na celotnem ozemlju Republike Slovenije občutljiv, zato tukaj se vse ekipe vseh petih distribucijskih podjetij prisotne. To se tudi izkazalo, da je v distribucijah izredno veliko tega znanja in zato je pač, kjerkoli so, zdaj v bistvu se pojavijo lahko napake ali pa druge vremenske razmere in treba na tak način tudi pristopiti. Seveda tam, ki je to možno. Ne?
1: Osrednji del je predstavljala ročna postavitev 23 metrov visokih havarijskih stebrov, montaža konzol in strojna demontaža stebrov. Tovrstni stebri so bili najbolj aktualni zlasti v času žledoloma leta 2014. Odtlej pa so elektrodistribucijska podjetja in Eles aktivno skrbeli, da jih imajo ves čas na zalogi. Uporabijo jih, če so na voljo primerni naravni pogoji, sicer pa iščejo tudi druge tehnične rešitve za čim prejšnjo vzpostavitev oskrbe z električno energijo. Ob današnjem mednarodnem dnevu starejši se bo sprejel pozivi k rešitvam, ki bi starejšim omogočile dostojno življenje. Država je po ustavi dolžna zagotavljati pogoje, v katerih bodo pravice do dostojanstva, socialnega in zdravstvenega varstva spoštovane, opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. To ni nekaj abstraktnega, ampak zaveza, ki bi jo država morala zagotavljati kot svojo obveznost do prebivalcev, je poudarila. Te pravice starejšim po njenih navedbah pripadajo tudi po končanem zdravljenju v bolnišnici. Medtem pa se v praksi pogosto dogaja, da je vsa skrb za človeka, ki po odpustu iz bolnišnice še ni sposoben celoti poskrbiti zase, prepuščena svojcem, je dodala. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenco Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Domenco Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Domenco. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Domenco, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Domenco, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Danes bo precej jasno. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 stopinje. Čez dan se bo ogrelo do 22 stopinj.
7: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
8: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Čuješ? Ko tam imamo to na Ptuju?
1: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekde imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe se ne menjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si
4: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: since the beginning, and everything will be all right. Cover me in sunshine.
1: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
2: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
3: Predsednik vlade o rebalansu državnega proračuna. Mesec požarne varnosti letos posvečen zgodnjemu odkrivanju požarov. Danes bo precej jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni zbor potrjuje predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim vlada po besedah premijeja Janeza Janše popravlja slabo in neodgovorno načrtovanje predhodne vlade. Dokument ni reform, je dejal Janša in nadaljeval.
4: S tem rebalansom večinoma popravljamo predvsem posledice slabega in neodgovornega načrtovanja prejšnje leve vlade, ki je sprejemala obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, pustila zamude pri črpanju evropskih sredstev ter razkorak med mednarodnimi zavezami in njihovim financiranjem.
3: Oktober je mesec požarne varnosti, letošnja osrednja tema pa je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju s poudarkom na požarnih javljalnikih, je na svoji spletni strani navedla Gasilska zveza Slovenije. Poudarili so, da so posebej nevarni nočni požari, že preprost požarni javljalnik pa lahko pomeni razliko med pravočasnim umikom in tragedijo. Zgodba o zlorabi urada za preprečevanje pranja denarja, ki naj bi v času nekdanjega direktorja Damjana Žuglja nezakonito brskal po bančnih računih več kot 100 ljudi in podjetij v Sloveniji, se po skoraj 3 letih seli na sodišče. Ko danes poroča portal Necenzurirano, je okrožno sodišče v Ljubljani avgusta letos uvedlo sodno preiskavo. Dijaki in študenti lahko danes vse storitve pri študentskem servisu Zavoda za zaposlovanje opravljajo na Zavodovem spletnem mestu za študente ali v mobilni aplikaciji. Delodajalci bodo do storitev študentskega dela dostopali v okviru obstoječega portala za delodajalce. Zavod za svoje storitve ne bo imel deleža koncesijske dajatve, ki se sicer obračuna od bruto zaslužka dela študenta ali dijaka. Konec tedna se bo v nemškem Klingentalu končal poletni del sezone celinskega pokala za smučarske skakalce. Slovenska zasedba bo v Nemčiji štela 5 članov, prvič bo v tem poletju tekmoval Anže Lanišek. V torek pa se bodo slovenski skakalci in skakalke v Kranju merili za naslove najboljših v državi. Naslov bosta branila Nika in Domen Prevc. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
5: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
6: Kdo trka?
7: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
13: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri.
1: Petek 13. novembra bo prav poseben dan, kajti takrat vas vabimo na veliki koncert Marka Vozlja z njegovimi mojstri. Ob 19. uri se bo pričel koncert v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Čaka nas večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozlja z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri vas vabimo v petek 13. novembra v Dominikanski samostan na Ptuju. Ne zamudite!

0: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
1: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
0: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
3: Prodajalni vrt teh pri edinem povlaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
2: Štil. Moč v vaših rokah.
4: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
5: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
4: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
5: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Danes bo jasno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, jutranje temperature bodo do 3 stopinje, ogrelo se bo do 22 stopinj.
3: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.
7: Fokus na Radiu Ptuj.
8: Lepo pozdravljeni v oddaji Fokus, ko sem z vami Marija Slodnjak. Tokrat bomo govorili o interventnem zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki prinaša spremembe na področju pomembnem za številne starejše, njihove svojce in tudi izvajalce oskrbe. Kaj zakon prinaša, komu je namenjen in kaj pomeni v praksi, nam bo najprej pojasnila Vesna Šiprič, direktorica Doma upokojencev Ptuj, ki je največji javni socialno-varstveni zavod v Sloveniji.
9: Zakon je bil sprejet, sistem pa se seveda sedaj gradi predvsem na terenu. Zdaj, kaj prinaša in kar je najbolj pomembno, je ravno to, da se bo izenačilo plačevanje uporabnikov, ki so bili sprejeti po 1. decembru leta 2025, ko so naši stanovalci bili prevedeni v sistem dolgotrajne oskrbe. Ta interventni zakon prinaša tudi nekaj manj administracije, pohitritev postopkov in pa tudi dodatek zaposlenim, se pravi, da bomo učinkoviteje lahko tudi spostavljali ta sistem dolgotrajne oskrbe in pa seveda si želimo, da bi z tem dodatkom tudi pritegnili večje število kadra, ki ga vsekakor primankuje. Za stanovalce pa sta predvsem pomembni ta možnost nižjega plačila oskrbe in pa predvsem hitrejše prilagajanje storitev v njihovem dejanskem stanju.
8: Suzana Vuletič, vodja dolgotrajne oskrbe v Centru za socialno delo Spodnje Podravje, razloži trenutne razmere, kako teče reševanje vlog za dolgotrajno oskrbo na vstopni točki v Spodnjem Podravju.
10: Na področju dolgotrajne oskrbe smo doslej prejeli na vstopni točki Spodnjega Podravja splošnih vlog za dolgotrajno oskrbo, se pravi tistih vlog, s katerih upravičenci uveljavljajo dolgotrajno oskrbo na domu, denarni prejemek ali pa dolgotrajno oskrbo v instituciji, 1828 vlog, pri čemer smo izdali 557 pozitivnih odločb. Za pravico oskrbovalca družinskega člana smo prejeli skupno 437 vlog in izdali 319 odločb, pri pravici e-oskrbe nad 80 let pa smo skupno prejeli 694 vlog in od tega izdali 535 odločb. Vse te številke kažejo, da postopki na naši stopni točki intenzivno tečajo, seveda pa se še vedno soočamo z različnimi administrativnimi obremenitvami, ki otežujejo in podaljšujejo vse te postopke.
8: Janja Jurkovič, direktorica Centra starejših občanov Ormož, vidi kar nekaj prednosti, ki prinaša interventni zakon.
11: Ta interventni zakon je res dobrodošel, kar se tiče izenačitve stanovalcev, saj so do zdaj dejansko bivali stanovalci po starem sistemu in po novem sistemu plačevali pa različne zneske. Zdaj, od 693 stanovalcev je pri nas 11 takih, ki so trenutno po starem sistemu, se pravi po starem zakonu, ostali so pa vsi v dolgotrajni oskrbi.
8: Kako pa je stanje v domu upokojencev Ptuj?
12: Natančnih podatkov nimamo, kar lahko povemo je, da približno 12% stanovalcev je pri nas nastanjenih takših, ki so bili sprejeti po starem zakonu, se pravi zakonu o socialnem varstvu, in so tudi v tem vmesnem obdobju plačevali bistveno več kot tisti, ki so že bili deležni storitev dolgotrajne oskrbe. Zdaj trenutno vsi domovi v Sloveniji, tudi nočni izjema, beležimo nenormalno popraševanje po posteljnih kapacitetah. Takega stanja, ne vem, v zadnjih 10 letih ni bilo. Skratka, veliki pritiski so pri sprejemih v dom, bistveno večji, kot pa jih smo zmožni zagotoviti. Zdaj tudi vstopne točke na pristojnih centrih za socialno delo dela hitreje, izdajajo tudi večje število odločb in temu seveda tudi sledi, da večje število stanovalcev, ki imajo odločbo o upravičenosti, lahko izbere eno izmed storitev dolgotrajne oskrbe, ki je na voljo.
8: Ali sam interventni zakon prinaša pohitritev postopkov, ki bi prosilcem skrajšali čakanje na odločbo, Suzana Vuletič?
13: Osnovni namen je res, da olajšate izvajanje samega sistema, zdaj ko se sistem spostavlja, vendar za samo vstopno točko na centri za socialno delo zakon kaj bistvenih sprememb pri samem postopku zaenkrat ne prinaša. Prav tako kakih pomembnejših administrativnih razbremenitev ne. Tako da na naši vstopni točki ne pričakujemo, da bi zgolj zaradi uveljavitve tega zakona prišlo do kakšne bistvene skrajšane dobe odločanja oziroma izdaje odločb.
8: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju oddaje.
7: Fokus na Radio Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Fokus, ko se pogovarjamo o interventnem zakonu o dolgotrajni oskrbi. Kaj bi morali spremeniti, da bi na vstopni točka na Centru za socialno delo lahko hitreje reševali vloge in izdali odločbe o dolgotrajni oskrbi? Suzana Vuletič iz Centra za socialno delo Spodnje Podravje.
2: Največji izziv trenutno ostaja to dejstvo, da še nimamo vzpostavljenega enotnega informacijskega sistema. Zaradi tega se seveda številni postopki izvajajo še vedno ročno, tudi poročanje samih podatkov med institucijami. To pa zahteva veliko dodatnega administrativnega dela, kar pa vpliva na samo hitrost obravnave vloge, pa tudi toliko manj časa lahko svetovalci namenimo uporabnikom, ker imamo toliko več administrativnega dela, ki nas bremeni.
1: Direktorica Doma upokojencev Ptuj Vesna Šiplič dodaja, da interventni zakon prinaša spremembe tudi...
3: Dom upokojencev Ptuj ima v svojih 6 enotah skupno 948 posteljnih kapacitet, kar je tudi novost ali pa sprememba tega interventnega zakona je, da domovi moramo zagotavljati posteljne kapacitete za nadomestno oskrbo in sicer ta zakon pravi, da dom, ki ima recimo do 300 postelj, mora zagotoviti eno takšno posteljo, se pravi naš dom, ki pa ima nad 800 postelj, pa mora zagotoviti 5 posteljnih kapacitet za nadomestno oskrbo. Se pravi, do nadomestne oskrbe so upravičeni tisti uporabniki storitev dolgotrajne oskrbe, ki bivajo v domačem okolju in so izbrali oskrbovalca družinskega člana, da skrbi za njih in v primeru ne vem, koriščenja dopusta ali pa ne vem, bolniške odsotnosti takega oskrbovalca lahko koristijo nadomestno oskrbo v institucije.
1: Zakon pa prinaša tudi določene spremembe pri nagrajevanju kadra. Direktorica Centra starejših občanov Ormož Janja Jurkovič.
4: Veseli smo, da so dejansko prepoznali to pomankanje kadra v socialnem varstvu, tako da nas veseli, da naši zaposleni bodo prejeli ta dodatek. Res pa je, da bi rekla, da so potrebne neke sistemske rešitve, ki bodo zagotovile neko trajnost tudi pri zaposlenih. Veseli smo, da je tudi nek začasni ukrep. Res pa je, da ne bo zavzel dejansko čisto vseh zaposlenih, kar nam je škoda, ker ne samo neposredno tisti, ki so povezani z delom stanovalcev v oskrbi in zdravstvu, tudi vsi tisti, ki so zaposleni v administraciji in teh ostalih podpornih službah, so prav tako deležni nekih dodatnih del, ki jih je prinesla dolgotrajna oskrba. Tudi v kadrovski službi, na primer, imajo veliko več dela zaradi fluktuacije zaposlenih. V računovodstvu bodo upravljali poračune, tako da bi bili veseli, če bi takšen dodatek bil dodeljen prav vsem, ki so zaposleni v socialnem varstvu.
1: Še dodaja direktorica Janja Jurkovič. Po glasbi pa se ponovno slišimo.
0: Fokus na Radiu Ptuj.

0: Fokus na Radiu Ptuj.
1: Spremljate oddajo Fokus, v kateri govorimo o interventnem zakonu o dolgotrajni oskrbi. Vsi slovenski domovi se soočajo s kadrovskimi težavami. Kako pa je s kadrom v največjem slovenskem domu? Ali imajo zaradi tega tudi težave z zasedenostjo postelj? Direktorica Doma upokojencev Ptuj Vesna Šiplič.
2: Naša od nobenih enot nima praznih posteljnih kapacitet zaradi pomanjkanja kadra. Res da je, da smo si v letošnjem letu želeli dodatno zaposliti vsaj 10% več zaposlenih, da bi na ta način tudi razbremenili

0: bi si pa vsekakor želele in upamo, da bomo z tem dodatkom za zaposlene, ki je sedaj omogočen pravzaprav od 1. oktobra letošnjega leta do 31. decembra 2027, da bomo s tem posebnim dodatkom, se pravi vsi tisti, ki so neposredno zaposlene in izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe, deležni tega dodatka 300 evrov bruto mesečno, tudi nekako uspeli pritegniti nekaj novih sodelavcev.
1: Suzana Vuletič, vodja dolgotrajne oskrbe na vstopni točki na Centru za socialno delo Spodnje Podravje, opozarja, da bi se stvari morala še bolj sistematično spremeniti, saj se starejši in njihovi svojci znajdejo veliko krat v velikih težavah.
2: To vmesno obdobje, ko ljudje čakajo na naša odločba, je zelo težko, ker so v velikih stiskah. Starostniki se soočajo z različnimi zdravstvenimi situacijami, prav tako se vemo vsi, kakšne so situacije, svojci so v službah, a to je povezano eno s drugim. Naši postopki so dolgi, predolgi, ljudje predolgo čakajo na naše odločbe, tako da upam, da se bo to vseeno začelo vse zmanjševati, ampak dokler mi opažamo na naši vstopni točki, da je še vedno večje število priliva novih vlog na tedenski ravni, kot jih mi uspemo rešiti na terenu, do takrat mi ne pričakujemo, da bi se kaj čakalna doba za samo izdajo odločbe zmanjšala. Ljudje ravno zaradi tega zakona ne bodo nič prej prišli domova kot do sedaj. Sam postopek se bistveno ne bo pohitril, ta interventni zakon je eno izmed administrativnih razbremenitev navedel, da ne rabimo več stopne točke za pisa tega načrta. Vendar, kljub temu, da se več ne bo pisal načrt priporočenih storitev, se bo pa pisalo na mesto tega, kak je dopis z obrazložitvijo, kako drugačni kontakt bomo mogli vzpostaviti še, da bo človek prejel vse te informacije, kot je prej prejel v načrtu.
1: Na podlagi interventnega zakona na vstopnih točkah ni predvidenega dodatnega kadra, ne svetovalca za dolgotrajno oskrbo in ne upravno-administrativnega kadra. Kaj pa pričakujejo od zakona o dolgotrajni oskrbi v prihodnosti direktorica Centra starejših občanov Ormož Janja Jurkovič?
3: Bi rekla, da sistem dolgotrajne oskrbe je šele v neki začetni fazi uvajanja, veliko je bilo že storjenega, veliko pa verjamem, da še je potrebno proučiti, izboljšati predvsem. Želela bi si, da nekatere stvari ostanejo, nekatere pa se izboljšajo in da vedno naj bo v mislih to, da je uporabnik, stanovalec tisti, ki je prvi, tisti, zaradi katerega dejansko sistem dolgotrajne oskrbe obstaja in tisti, za katerega je potrebno poskrbeti.
1: Direktorica največjega slovenskega doma, Ptujskega doma upokojencev, Vesna Šiplič, ob koncu dodaja.
0: Državo čaka na tem področju še veliko dela, predvsem pa si želimo teh sistemskih sprememb, ki bodo naredile sistem stabilnejši in pravzaprav tudi privlačnejši za vse zaposlene, ki so zelo pomembni pri skrbi za starajočo se družbo.
1: Prav gotovo pa bo tudi v prihodnosti zakon o dolgotrajni oskrbi moral biti deležen določenih dopolnitev in popravkov, kar jih narekuje sama uporaba. Oddajo Fokus sem pripravila Marija Slodnjak, najdete pa jo že tudi na spletni strani Radia Ptuj.
4: Fokus na Radiu Ptuj. Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo. Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
7: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
8: Lulululululululukabasi! Bassi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
9: Spet mislim.

0: en postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Predsednik vlade o rebalansu državnega proračuna. Hrvaška z rekordnimi prihodki od tujih turistov. Danes bo precej jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Državni zbor potrjuje predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim vlada po besedah premijeja Janeza Janše popravlja slabo in neodgovorno načrtovanje predhodne vlade. Dokument ni reform, je dejal Janša in nadaljeval.
3: S tem rebalansom večinoma popravljamo predvsem posledice slabega in neodgovornega načrtovanja prejšnje leve vlade, ki je sprejemala obveznosti brez ustreznega finančnega kritja, pustila zamude pri črpanju evropskih sredstev ter razkorak med mednarodnimi zavezami in njihovim financiranjem.
2: Prihodki od tujih turistov na Hrvaškem so v prvem letošnjem polletju dosegli rekordnih 4,59 milijarde evrov. To je 212,4 milijona evrov oziroma skoraj 5% več kot v enakem obdobju lani. Hrvaški minister za turizem in šport Tonči Glavina je rezultate pripisal strateškim in promocijskim dejavnostim v predsezoni. Japonska je danes zaostrila zahteve za tujce, ki želijo pridobiti stalno prebivališče. V okviru novih pravil, ki jih bodo uvajali postopoma, bodo morali tujci, ki želijo na Japonskem ostati za stalno, dokazati, da je njihov letni dohodek višji od povprečja in da se lahko v japonščini pogovarjajo o vsakdanjih temah. Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost sicer je zagnal novo prijavno točko za tako imenovane phishing prevare oziroma ribarjenje, pri katerih skušajo goljufi z lažnim predstavljanjem za drugo osebo pridobiti osebne podatke uporabnikov. Te v centru pozivajo, naj vsako tako dejanje prijavijo in s tem pomagajo zaščititi druge. Konec tedna se bo v nemškem Klingentalu končal poletni del sezone celinskega pokala za smučarske skakalce. Slovenska zasedba bo v Nemčiji štela 5 članov, prvič bo v tem poletju tekmoval Anže Lanišek. V torek pa se bodo slovenski skakalci in skakalke v Kranju merili za naslove najboljših v državi. Naslov bosta branila Nika in Domen Prevc. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Timotej Kozel.
4: Danes bo precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj sončno s povečeno koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
12: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13.
14: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek 5. oktobra. Markovce pri osnovni šoli obišče med 12. in 13. uro, Bukovcih pri gasilskem domu bo med 13.10 in 13.40, v Stojncih pri vaškem domu med 14. in 15. uro, v Sobetincih pri gasilskem domu med 15.30 in 16. uro ter v Borovcih pri gasilskem domu med 16.30 in 17. uro. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 6. oktobra za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas ter za zaposlene v Perutnini Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličajo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Seme. Seme, ki daje več.
2: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
0: Seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
3: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
4: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
5: O, to imaš pa neki novi čajni servis.
6: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
5: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
6: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
5: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
6: Na čaj, kavo ali časopis?
5: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CT-jem za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
3: Danes bo jasno, najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, jutranje temperature bodo do 3 stopinje, ogrelo se bo do 22 stopinj.
4: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12. in 15. uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
8: Podravje na dlani.
9: Programu Radija Ptuj je čas za rubriko Podravje na dlani. Govorili bomo o ureditvi prometa na poškodovanem odseku lokalne ceste Žetale-Majšperk in pa o tem, kdaj bodo učilnice v osnovni šoli Gorišnica postale klimatizirane.

0: Podravje na dlani.
1: Na žetalski občini so se odzvali na vse glasnejše javne polemike in objave na socialnih omrežjih o menda hitrih in preprostih rešitvah za ureditev začasne vzpostavitve prometa na zaradi plazu poškodovanem odseku lokalne ceste Žetale-Majšperk. Popolna zapora ni izraz nepripravljenosti občine iskati rešitev, temveč varnostni ukrep, ki bo veljal, dokler ne bo za drugačno prometno ureditev obstajala ustrezna strokovna podlaga, odgovarjajo na občini. Na zadnji seji občinskega sveta je župan Matjaž Kopše poudaril, da so na družbenih omrežjih objavljeni številni predlogi za odpravo cestne zapore zaradi plazu. Zato moramo jasno povedati, da tako ne gre. Mi si lahko doma naredimo obvoz okoli štale, tu pa je v ospredju varnost, zato pač ne moremo delati nekaj kar po domače. Zaupati moramo strokovnjakom, ne pa nekim laičnim mnenjem in ChatGPT skicam. Ob tem je pojasnil, da raziskave kažejo, da je območje na globini več metrov močno nestabilno. Lahko, da se še mesece ne bo zgodilo nič, lahko pa se tudi kmalu vse skupaj utrga.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in mojstri.
1: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov,

0: Podravje na dlani.
1: Osnovna šola Gorišnica velja za eno izmed sodobno urejenih šol, a kljub temu njene učilnice nimajo klime. Na težavo naj bi starši opozarjali že dlje časa, še posebej pa je postala pereča v začetku letošnjega šolskega leta. Ob visokih zunanjih temperaturah naj bi se namreč nekatere učilnice segrele tudi do 35 stopinj Celzija. Zaradi vse večjega nezadovoljstva se je svet staršev osnovne šole Gorišnica obrnil neposredno na župana Boruta Kolarja in od občine zahteval konkretne odgovore. Župana Boruta Kolarja je dopis sveta staršev nekoliko presenetil, saj je pričakoval, da je vodstvo šole svet staršev seznanilo s prioritetami in investicijami, ki jih občina izvaja v šolskih prostorih. Kot je pojasnil, so že na začetku mandata določili vrstni red najnujnejših vlaganj. Najprej so uredili kuhinjo in parket v telovadnici, nato je bilo treba nujno obnoviti še sanitarije. Naslednja večja investicija je klimatizacija šole, o čemer so se po Kolarjevih besedah pogovarjali pred letošnjimi poletnimi počitnicami, sestanka se je udeležil tudi ravnatelj. Takrat so ugotovili, da bi montaža klimatskega sistema trajala najmanj 2 meseca in da jo je mogoče izvesti le med poletnimi počitnicami. Med poukom takšnih del nikakor ni mogoče izvajati, saj je treba med drugim odstraniti tudi strope. Letos to ni bilo izvedljivo, tudi če bi zagotovili denar. Zato smo investicijo prestavili na prihodnje leto, je pojasnil Kolar.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Koalicija rebalans ocenjuje kot izraz odgovornega upravljanja javnih financ. Po oceni opozicije rebalans ne odraža socialnih in razvojnih potreb države. Vreme popoldne bo precej jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus predlog rebalansa letošnjega proračuna podpirajo. Po njihovem je izraz odgovornega upravljanja javnih financ, zagotavljanja financiranja zakonskih pravic in črpanja evropskih sredstev ter podpore ljudem in gospodarstvu. Opozicija je bila v predstavitvi stališč poslanskih skupin pri obravnavi predloga rebalansa letošnjega proračuna kritična, čiž da ne vključuje niti enega varčevalnega ukrepa, racionalizacije ali nastavka za reformo. Dokumentu med drugim očita, da ne odraža dovolj uravnoteženo socialnih in razvojnih potreb države, krepi pa represivno področje. Potem, ko so koalicijske sile pod vodstvom ZDA v sredo končale misijo v Iraku, je iraški premier Ali Al-Zaidi danes sporočil, da je rok za razorožitev proiranskih skupin v državi 30. juni prihodnje leto. Iranska revolucionarna garda je medtem umik ameriških sil iz Iraka pozdravila kot zgodovinsko zmago. Na Poljskem so aktivistke postavile prvo omarico, ki ženskam omogoča takojšen dostop do tablet za prekinitev nosečnosti. Z omarico, ki so jo postavile nasproti poljskega parlamenta, so po lastnih navedbah zaobšle strogo zakonodajo, ki močno omejuje pravico do splava. Slovenski motokrosisti bodo konec tedna nastopili na pokalu narodov v francoskem Rneju. Pod vodstvom selektorja Saše Kraglja bodo za slovensko izbrano vrsto nastopili Jan Pancar, Luka Sosek in Jaka Peklaj. Manjkal bo najboljši slovenski motokrosist zadnjih let Tim Gajser, ki je zaradi poškodbe predčasno zaključil sezono. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23 na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dav, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
8: Dobar dan, Podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.
9: Gremo na ceste. Previdno zaprtje vozni pas na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med Slivnico in Framom zaradi prometne nesreče. Tam previdno zastoj vam podaljša pot za okoli 20 minut. Radarsko kontrolo pa ste opazili na Štajerske avtocesti pred predorom Golo Rebro, merijo v smeri Ljubljane. Lepo in predvsem varno vožnjo želimo še naprej, če pa poti opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa nas obvestite o lokaciji varno in brezplačno na 080 13 02.
10: Bodimo varni.
9: tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo. Gremo pozitivo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtkovo popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
10: Ja, živjo, pozdrav sem.
9: Lep pozdrav, 1. oktober je, Luka.
10: Ja.
9: To pomeni, da smo uradno v delu leta, ko zjutraj ne vemo več, kako se obleči.
10: Ja, seveda vemo, tako? vemo. Ja. Zjutraj jakna, popovdne pa kaj, kratki rokavi.
9: Ja, ja, ampak zjutraj izgledamo, kot da gremo sekat drva. Ja. Da, če ob treh imamo po jakno čez roko in se sprašujemo, zakaj smo nasedli lastni materi, ki je rekla, da je jakno
10: ja,
9: gor.
10: Ja, kaj, mame imajo ponavad prav.
9: Ja, sam nikoli pa ne povejo, ob kateri ur bojo imeli prav.

0: Pikalej v ritmu pozitive 12 je čez drugo in a veš, Luka, kaj je en nevaren stavek, takole dva dni pred Oktoberfestom, veš kater?
1: Ne, ne vem, ne veš, kater.
0: Sam na eno grem, ta je po moje, smo najbolj.
1: Ja, to je ta stavek, ne, ko se potem v nedeljo človek se stavlja, lepo vzame v telefon, pa gleda časovnico po fotografijah.
0: Ja, in... To ni prva stvar, ki jo imamo pod streho.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, pod streho bo pravzaprav ogromno stvari, ker bo za njo poskrbljeno vrhunsko. Šotori Petre že več kot 35 let pokriva vse priložnosti, tako da vejo, ker imajo vse od porok, veselic, sejmov, poslovnih dogodkov, koncertov, velikih festivalov, vse znajo.
1: Ja, ampak ni to zdaj njihov svet, samo ta en velik bil šotor, imajo pa gode, pa paviljone, pa ventoš, šotore, pa različne prireditvene sisteme za podjetja, imajo tudi na voljo skladiščne šotore in cele hale.
0: Ja, in to mi je, mene to drugač ful fascinantno, ne, en dan pod njihovo streho mlado poročenca reče ta da, ne, vzhodni da izdahne ta, drug dan bend nažiga pred množico, tretji dan ima pa že podjetje pod isto blagovno znamko, zelo konkreten dodaten poslovni prostor, ne, ja, moraš verjetno.
1: Ampak veš, da se to pri takem razponu se kar pozna to, da imajo že več kot 35 let izkušnje in to tako doma kot v tujini.
0: Tako, in to soboto, 3. oktobra, jih preveriva tudi mi dva v živo. Jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu, to bo noro.
1: Ob 5. Hmeljarski likov s povorko, ob 7. velika otvoritev, potem pa vse do jutra Modrijani in Zvita Feltna, pa to še ni vse, tudi izbor za najdirndl in najlederhozen.
0: Tako, vstop je prost ob vsakem vremenu pod šotorom Petre in Luka, sam da razčistva.
1: Aj bi zdaj razčistil.
0: Če ti v soboto reče sam ne eno, bom jaz poklical takse in že preventivno, okej? Okay?
1: Ja, zase, ne?
0: Ne, zate, jaz sem že na črte stavim.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: ful poistovetim s tem komadom, si vedel, da
1: Menserola.
0: Eno leto sem lažje te pesmi, pa 28 let sem že rola. Nud v ritmu pozitive. Dobrih je 20, skoraj. Pravzaprav dobrih 15 je čez drugo. Skratka, en velik pozdrav danes vsem študentom, sploh pa več kot 15 tisočim bruckam in brucem, ki danes prvič začenjate študijsko leto. Dobrodošli v najlepša leta življenja.
2: To pa lahko potrdim.
0: Res, a ti se še spomneš takole za toliko delč nazaj, ali kaj?
2: Rok.
0: Dobro, samo vprašam ti, koliko časa si pa ti drugač delal faks, Luka?
2: Ja, no, kačem.
0: Luka? Ok, vse ne, ja sem Luka, hvala. Sedam drugih godina prihaja v nadaljevanju, pa drugače pa, če poznate kakšnega bruca ali brucko, ki danes začenja in gre prvič tudi v študentski dom, pokličite jih, vprašajte jih, kako so se ustalili, verjamem, da bodo veseli. I just called to say I love you. Povejte jim, da jih imate radi, Stevie Wonder to naredi v nadaljevanju, pa novi fosili prav tako, in umirimo se s Pedrom Kapom in Farukom še pred pol tretjo v našem ritmu.

0: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
5: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
6: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
5: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
6: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
7: Podravje na moji dlani.
8: Radio Ptuj.
9: Dober dan.

0: Southside, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Lokalno.
2: Dobar dan. Sredi tedna je minilo 50 let od odprtja poslovalnice kmetijske zadruge Ptuj v Pitomarcih. Zadruga je vse skozi tesno povezana z ljudmi in življenjem kraja, so ob jubileju zapisali v občini Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, čestitali zaposlenim in vsem, ki so soustvarjali teh 50 let. Jubilej bodo v Pitomarcih obeležili ob letošnjem občinskem prazniku. Na območju Lenarta je voznica osebnega avtomobila trčila v dve kolesarki, ena je bila mladoletna, obe sta se lažje poškodovali.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Pogled v nebo.
5: Črnomelj 21, Velenje, Ptuj, Mozirje 22, Maribor in Celje 23, Žalec 24 in Žužemberk 25 stopin. A danes lepo in sončno čez dane, do 25 se pogrejemo, jutri podobno, le na nebu bo nekaj več koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo okoli 5 stopin, tako da je fajn se obleč, čez dan se pogrejemo spet do 22, kar pomeni imejte sabo potovalko za vsa dodatna oblačila čez dan. Tudi sobota in nedelja ostata precej so končni, tako da bo vikend kot naročen za kakšen izlet.
6: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20% popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
7: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slivnico in Framom zaradi prometne nesreče, zastoj vam bo podaljšal pot za okoli 20 minut. O radarjih na našem območju ne poročate, če kje opazite kakšnega, ga zatožite na 080 13 02. Pa srečno pot.
4: Bodimo varni.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
7: Čez pol tretjo je tudi v ritmu pozitive. In če ste med tistimi, ki obisk pri zobozdravniku radi predstavljate, bo tole mogoče pravi trenutek za spremembo.
10: Jutr mam zobarja, mama boš z mano šla.
7: Ja, prihodni teden, torej od 5. do 9. oktobra, bo po Sloveniji potekal tako imenovani teden odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Je, in akcija je namenjena predvsem ljudem, ki nimajo izbranega zobozdravnika ali ga pač že dolgo niso obiskali. Pregled naj bi trajal od 15 do 30 minut, namen pa ni zdravljenje, ampak predvsem prvi stik strokovnjakom. Na svet in usmeritev. Tako da imamo glavno sporočilo, ker precej jasno. Ne čakamo, da zob zaboli. Prijava na termine je že mogoče prek spletne strani Zdravniške zbornice Slovenije.
11: O to ful enostavno. Ja, je cool, ful dober.
7: In lahko bi tisto staro, kako že gre tista stara o konjih in zobeh, bi jo lahko malce spremenili, ne? V podarjenemu preventivnemu zobarskemu pregledu se ne gleda v zobe.
11: Ja, kaj, on pa lahko naše gleda, kaj,

0: Chia Seeds leta 2004 v ritmu pozitive. Dobri, 10 minut je do tretje, uživamo skupaj v prvem oktobrskem dnevu in ne samo še dvakrat spadluka in sobota bo pokazala, katera stvar pri komu drži dlje. Ali kondicija za ples ali gumb na lederhoznak?
1: Pri tebi je stavo na gumb, pa še tam bo previdno.
0: No, ena stvar bo držala zagotovo.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Šotor nad glavo, mislim. Ko govorimo o Šotorih Petre, govorimo res o podjetju, ki to počne že več kot 35 let in rasturajo.
1: To za zelo različne potrebe, od porok do zasebnih praznovanj, koncertov, festivalov, sejmov, poslovnih dogodkov,
0: nidenih. Pagode, paviljoni, pa vento šotori, tudi oni ta veliki prireditveni šotori, pa tudi za podjetja imajo rejen, da si lahko posodite še skladišne šotore, pa hale lahko pri njih najamete, skratka, od rabimo nekaj lepega za 100 ljudi, do kam bomo spravili pol firme, vse imajo vmes.
1: Ja, in te njihove rešitve dobesedno stojijo doma in v tujini.
0: Tako, v soboto pa bo stala ena pri fontani, pil v žalcu in pod njo jubilej.

0: Leder hozi.
1: Tako, vstop je prost, midva bova tam vreme, lahko dela kar hoče, mi bomo pod streho.
0: Ja, no, sam tvoj gumb pa naj ne dela, kar hoče. Ne?
1: E, lej, če poč, Luka, to ni nesreča, to je otvoritveni efekt.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
1: Yes. Še več informacij o dogodku najdete tudi na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive. Pred tretjo pa še paket vrhunske glasbe, ker jaz se že zdaj pripravljam, da bomo v soboto skupaj ustvarili vsaj en čaroben trenutek. Magic Moment pa v nadaljevanju, prav tako pa Paul Young in Mark Cohn. Sprehodimo se po Memphisu čez nekaj sekund.

0: 10. oktobra.
1: Vstopni se in pika sem Petrol.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80-18-16.
2: Odškodnine Vidovič.
3: Nič 80-18-16.
2: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z Mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z Mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite!
7: Wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
8: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
7: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
8: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
7: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
8: Na čaj, kavo ali časopis?
7: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zaživelo digitalizirano posredovanje dela Zavoda za zaposlovanje. Italija pospešuje vzpostavitev centrov za izgon migrantov. Vreme popoldne bo precej jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Dijaki in študenti lahko od danes vse storitve pri študentskem servisu Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje opravljajo na Zavodovem spletnem mestu za študente ali v mobilni aplikaciji. Delodajalci bodo do storitev študentskega dela dostopali v okviru obstoječega portala za delodajalce, so sporočili iz Zavoda. Desna italijanska vlada pospešuje vzpostavitev centrov za izgon migrantov. Notranji minister Matteo Piantedosi je v sredo parlamentu napovedal, da nameravajo oblasti do konca leta v matične države vrniti skupaj 10 tisoč ljudi. V ta namen naj bi zgradili 6 novih centrov v različnih delih Italije. Na Hrvaškem so sredo na zahtevo Evropskega javnega tožilstva prijeli 4 osebe, ki jih sumijo poskusa goljufije. Z lažnimi podatki o škodi po potresu na območju Siska naj bi poskušali pridobiti okoli 685 tisoč evrov nepovratnih sredstev za obnovo, večinoma iz Evropskega kmetijskega sklada, so danes poročili iz Evropskega javnega tožilstva. Stopnja brezposelnosti v območju evra je bila avgusta 6,4 odstotna, kar je enako kot julija in 0,1 odstotne točke več kot avgusta lani, je danes objavil Evropski statistični urad Eurostat. V Sloveniji je bila 3,4 odstotna in s tem še naprej med najnižjimi v EU. Slovenski motokrosisti bodo konec tedna nastopili na pokalu narodov v francoskem Rneju. Pod vodstvom selektorja Saše Kraglja bodo za slovensko izbrano vrsto nastopili Jan Pancar, Luka Sosek in Jaka Peklaj. Manjkal bo najboljši slovenski motokrosist zadnjih let Tim Gajser, ki je zaradi poškodbe predčasno zaključil sezono. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Gremo na ceste.
9: Previdno. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Varno še naprej želimo po cestah, sveže informacije pa zbiramo tudi z vašo pomočjo s klicem na brezplačno 080 13 02.
10: Bodimo varni!
9: Ja. Tudi na Ptuju skoraj 5 čez tretjo. Gremo pozitivno, gremo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Razigrano na zmejani, Rok Režen, Nuša Rojc in Luka Žerjav.
11: Res smo.
9: Začetek meseca je. Jaz sem ugotovil, da smo odrasli ljudje, kar precej fascinantni. A veš, ko dobimo denar, ne, najprej rečemo, ta mesec bom pa res pameten zapravljal. Ja,
11: sem vsem ustavil pri tem, ti si rekel odrasli. Okay. No, ampak tak, drugače pa, imaš prav, ne, proračun, stroški, pa nekaj daš na stran.
9: Ja, tako in pa odpravljamo. odpreš spletno banko, najemnina, položnice, naročnine, telefon in v 10 minutih gram jaz ponavadi za ta mesec bom pameten do, no, važen, da smo zdravi.
11: Veš, kak se temu reče, ne? Temu se reče finančno načrtovanje, Roki.
9: Aha, ja. Pa tudi reče se minuta moka za mojo plačo. Tako.
8: Vedno,

0: Lepo je, če eden drugega povzdignemo in si pomagamo gor. Kjer je lepše? You raise me up po našem ritmu dobrih 10 minut čez tretjo in veš, Luka, kaj je lepota velikega šotora.
1: Ne, verjetno kaj, da si na suhem, ne?
0: Ok, tudi to, sicer nisem to glih planiral za ta vikend, da bom na suhem, ampak mislil sem predvsem to, da lahko narediš eno neumnost in je še vedno dosta prostora, da se omakneš od ljudi, ki so to videli, da veš, da te ni preveč.
1: Meni to zveni, kot da govoriš iz izkušenj.
0: O, in še kako.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Šotori Petre pa izkušenj res imajo ogromno, več kot 35 let pravzaprav za pokrivanje porok, za veselice, za koncerte, za festivale, za sejme, za poslovne dogodke, vse
1: ja, pa nimajo samo prireditveni šotorov, ponujajo še pagode, paviljone, vento šotore za poslovne potrebe, pa tudi skladiščne šotore in celo hale.
0: Tako, in meni pri njih je dobra ravno ta širina. A veš, ja. Ker ni pomemben, ali pripravljaš eleganten dogodek, ali velik žur, ali rabiš praktičen prostor za dejavnost, ne začneš pri kaj bo če, ampak pri kaj potrebujemo.
1: Ja, no in v soboto bomo potrebovali predvsem veliko prostora za dobro, odlično voljo.
0: Tako, jubilejni 10. Savinski Oktoberfest prihaja 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. O 5. tam hmeljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, pol pa Modrijani, pa Zvita Feldna in izbor za naj Dirndl in naj Lederhosen.
1: Vstop je prost. Pod šotorom Petre bo ob vsakem vremenu. Mi bomo tudi tam, pa lahko mirne vesti pridete, naj podsukate za rokav, pa bo rok dal za pijačo.
0: Alo, dej, stari.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Kdo nam brani, da se imamo fajn? Peter Grašo zagotovo.
1: No, ne.
0: V ritmu pozitive se imamo Rok, Nuša in Nuka skupaj vedno fajn. No, in to nam je zelo všeč, pa ne samo nam. Se je luče la matina, me gusta
1: skup. Alfa Manu, čau, a meni piače, všeč mi je. V nadaljevanju pa lahko se naslonimo tudi na Michaela Boltona in njegov hit Lean on Me, v naši družbi pa tudi večna Abba. Vse to že pred pol četrto našem ritmu.
2: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
3: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
3: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
0: Ene seme. Seme, ki daje več.
2: Odlična krušna pšenica Zvezdana ter novejši sorti Grivna in Obala za visok pridelek in odlično kakovost. Izredno roden ječmen Amazon za visoko energetsko vredno zrn ter v vseh pridelovalnih razmerah donosna tritikala Odisej.
0: Ene seme. Seme, ki daje več. Vabljeni v trgovine Kmetijske zadruge Ptuj.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah.
5: Prodajalni vrt Teh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12, zraven komunalnega podjetja Ptuj.
4: Štil. Moč v vaših rokah.
6: Event in prosim.
7: Klele mi cel danem fuša Luka Basi gor, Luka Basi dol. Kaj še normalen koncert od Basi ali bom mogel še naprej to poslušati?
8: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
7: Meso zmešal, pridem.
9: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
11: Sproščeno popoldne na Radiu Ptuj.

0: lokalno.
1: Dobar dan. Prostovoljnem gasilskem društvu Apače na Dravskem polju so v praznovanju 830-letnice vasi naredili korak naprej pri pridobitvi novega gasilskega vozila GVC-1 s cisterno. V Apače je že prispela nova šasija, ki bo v prihodnih mesecih pri podjetju gasilska vozila Pušnik dobila svojo gasilsko nadgradnjo. Vozilo bo namenjeno gašenju požarov in bo omogočalo učinkovito posredovanje ob različnih drugih intervencijah. Investicija je ocenjena na okoli 400 000 evrov.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 20, Šmarje pri Jelšah, Polzela, Prebold, Krško 23, Maribor 24, Žužemberk in Lenart pa 25 stopinj. Danes veliko sonca in prijetnih 25 stopinj. Proti večeru se bo na nebu nabralo nekaj tankih oblakov, ampak nič večjega. Jutri bo še vedno zelo lepo, zjutraj sicer okoli 5, kar hladno, čez dan pa spet toplo do 23 stopinj. Za vikend brez večjih sprememb, precej sonca in ravno prav prijetno za preživljanje časa zunaj.
5: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12 in 15 uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
6: Zastoj so na štajerski avtocesti in to v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med razcepoma Kozarje in Malence. Na našem območju trenutno ni radarskih ali policijskih kontrol. Vozite varno, če opazite zastoj, policiste ali nezgodo, nam to sporočite na 08013 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: 5:30 je ura, tudi v ritmu pozitive. Rok, Nuša in Luka smo vaša družba. Rok, glede na to, da so zdaj oba vsak dan pred mikrofonom, pač delava z jezikom, ne, v tako dobesednem in prenesenem pomenu, ne, imam zate eno pomembno novico. Ne. Prihaja novi slovenski pravopis.
9: Kaj? A se moram česa bat, ali kaj?
6: Ja, zdaj še uradno ne. Bo pa novi pravopis menda prinesel kar nekaj sprememb.
9: Oh, moj bog.
6: Ja, med bolj opaznimi bo pisanje zemljepisnih imen.
9: Ne, katera?
6: Ja, po novem naj bi pri nasilbinskih imenih praviloma vse sestavine pisali z veliko začetnico, z nekaj izjemami.
9: Okay.
6: Tako bi denimo pisali Novo mesto, torej mesto končno z veliko, pa Škofja, Loka ali Murska Sobota.
9: Vse z veliko, Novo mesto z velikim M.
6: Tako je.
9: Pa to bo prve tri mesece zgleda, kot da se cela Slovenija odločila, da ne zna več pisati, stari. Pa kako bo to?
6: Ja, ne, namen naj bi bil pa ravno obratn, ne?
9: A res?
6: Ja, jezikoslovec Kozma Ahačič pravi, da želijo nekatera pravila poenostaviti in jih približati tej sodobni rabi, ne? In ta nova pravila naj bi predstavili še letos.
9: Super! Pa bom pa jaz tu še eno prošno. Dejte še vejice maj poenostaviti, ker jaz jih trenutno uporabljam po tistem sistemu. Ja, nač, tukaj se mi zdi, da bi človek med branjem že rabil malo zadihati, pa tukaj le bi žihar malo zadihal. Še vejice popravljam.

0: kakšno vrhunsko vzdušje, vedno v ritmu pozitive Footloose. Nas je pogrela dobrih 10 minut, je do četrte in dobro vprašanje. Kaj je najbolj optimistična stvar, ki jo lahko narediš v Sloveniji, a veš?
1: Ne, kaj?
0: Ne veš. Organiziraš dogodek na prostem in ne poskrbiš za streho.
1: Ja, to je podobno, ne, kot če greš po principu najprej kravca, pol pa štalca. Ne gre.
0: Ne gre, ne.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Jeste, zato pa so Šotori Petre že več kot 35 let tisti, ki pokrivajo vse priložnosti. Poroke, veselice, koncerti, festivali, sejmi, poslovni dogodki, vse imajo pod prstom.
1: Ja. In glede na dogodek najdejo tudi vedno pravo rešitev. Prireditveni šotori, pagode, paviljoni, vento šotori, za podjetja imajo tudi skladiščne šotore in celo hale.
0: Tako, se pravi, vreme je lahko nepredvidljivo, prostor pa ni treba, da je. Ne?
1: No in v soboto bo pod njihovim šotorom že jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv v Žalcu.
0: Tako, ob 5. meljarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa žur do jutranjih ur Modrijani in Zvita Feltna. To bo res bo noro, tam bo tudi izbor za najdirndel in najlederhozen vstop bo proste. Mi dva bova pa tudi tam, da bomo žurko
1: nadela. Hoče reči, jaz bom tam, ti predvsem pazi, da te ne zanese, da ne bo slučajno. Šotori Petre prvič po 35 letih rabili še šotor za posledice.
0: Ali pa ne nekaj.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
0: Mislim, ta Luka se mi prav privošči se me danes. Več informacij o dogodku najdete tudi na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive, ker samo še dvakrat spati in bo noro. Predtem pa nas na ples odpelje še Jason Derulo. Let me take you dancing like da da da da da. Uživamo skupaj na Phil Collins, Jason Derulo in Massimo Savic, Strana za noči v našem ritmu.

0: Je pozdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
1: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah neki prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Več kot 60 zobozdravnikov bo ves prihodnji teden opravljalo brezplačne preglede in posvete. Ukrajino po ruskih napadih pestijo izpadi elektrike. Vreme popoldne bo precej jasno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Vseslovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli, je predstavil vodja projekta Krunoslav Pavlovič. Ruski napadi na energetsko infrastrukturo so povzročili izpade elektrike v več regijah, je danes sporočil ukrajinski energetski operater Ukrenergo in potrošnike pozval k omejitvi porabe. V Kijevu sta bila med tarčami eden od mostov čez reko Dnepr in območje jedrskega raziskovalnega centra. Tamkajšnji testni reaktor ni utrpel škode. Sindikat SVIS je kritičen do sestave strokovnega sveta za reformo vzgoje in izobraževanja. V njem manjkajo praktiki, je danes opozorila predsednica glavnega odbora SVIS-a Marjana Kolar. Glavni tajnik SVIS-a Branimir Štrukelj pa je izpostavil, da so v 26-članskem svetu trije predstavniki delodajalcev, ni pa v njem nobenega predstavnika sindikatov. Dres, ki ga je eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA, Michael Jordan, nosil na tretji tekmi finala lige leta 1998, so na dražbi prodali za 12,26 milijona dolarjev, kar je skoraj 11 milijonov evrov. Dres iz časa pri Chicago Bulls je presegel prejšnji rekord, kar se tiče Jordanovih spominskih predmetov. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
8: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
10: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
11: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
1: Podravje na moji dlani.

0: Radio Ptuj.
1: Previdno zastoj so na štajerski avtocesti in to v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Sicer pa na cestah našega območja trenutno ni večjih posebnosti. Zato varno naprej po cestah, če srečate radar, policijsko kontrolo ali večji zastoj, pa nam to sporočite na brezplačno. 0813-02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Laškem nekaj minut čez četrto. In fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno rok režem. Nuša Rojsi in moja malenkost Luka Žerjav.
3: Ja, in jaz sem zate tvoja malenkost Luka Žerjav in vprašanja. Boš danes kaj praznoval?
1: Kaj bi naj danes praznoval?
3: Danes je mednarodni dan starejših. Pa sem rekel, da ti moram čestitati, preden pozabim oziroma... Preden pozabiš ti.
1: Rok, ne? 44 sem star.
3: Ja, vem, za fosila si vrhunsko hranjen, moram reči.
1: Imaš ti danes željo, da bi ti dočakal 44?
3: Skratka, danes praznujemo mednarodni dan starejših, letos tudi z mislijo na dolgoživost, tako da čestitke vsem, ti pa pridem, da te stisnem ti na želvak.

0: Žujem, kako dobro pričarate čustvene občutke. Vroča del vedno v ritmu pozitive dobrih 10 minut. Je čas četrta in ene stvari pri dogodkih oziroma pri prireditvah so, kaj jih jaz vedno vidim takoj. Oder, vedno vidim, a je postavljen po stran ali ne. Luči, vedno pogledam, a so lepo usmerjene, a so vedno večbarvne. Pa glasbo tudi vedno takoj poštudiram. Najpomembnejšo, pa ponavate, vidimo, kako visi nad nami, je tako,
1: ja,
0: Luka?
1: Ja, dokler je tam, je sploh ne opazil.
0: Ja, ja, problem v bistvu nastane šele, ko je ni.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Zato Šotori Petre že več kot 35 let skrbijo za prireditvene prostore na porokah, pa na veselicah, pa na koncertih, pa na festivalih, pa sejmih, poslovnih dogodkih, ja, vse posod.
1: Vse imajo od pagod in paviljonov do vento šotorov, pa velikih prireditvenih šotorov, pa za podjetja tudi skladiščne hale in šotore.
0: Ja, ja, ja, in ta sobota bo njihova streha nad jubilejnim 10. Savinjskim Oktoberfestom pri Fontani piv v Žalcu.
1: Ja, vrstni red dogodkov je ta. Ob 5. menjarski likov s povorko, ob 7. otvoritev, potem pa Modrijani in Zvita Feltna ter tudi izbor za najdirnl in najlederhozen.
0: Vstop je prosto, v vsakem vremenu bo žurka, ta midva prideva, streha bo zanesljiva.
1: Za najo pa še tega ne moramo potrditi.
0: Ja, to pa res, ja.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti Šotori Petre.

0: Nuša Derenda to zanika, ampak je popolnoma res. Pred že 25 leti nas je skladbo Neni res predstavljala na Eurosongu v Kebenhavnu in osvojila odlično 7. mesto. Z nami pa je bila tudi v ritmu pozitive. Ko slišimo še enega, ki je nastopil na Eurosongu samo za Hrvaško, kjer pa je osvojil 16. mesto.
1: Kaj res? Kdaj pa je bilo to, tega se pa jaz ne spomnim?
0: Čekaj, ti si 99-letnik, ne?
1: Ja.
0: Ja, no. To je bilo leta 94 v Dublinu.
1: Brez veze. Zagonom, ko te ima, ko te ljubi, dokaj lutam noči. To bi pa rad doživel, ampak le, važno, da ga lahko uživam danes, vokal z drugega planeta. Toni Cetinski, čez nekaj sekund, pa Kenny Rogers in Dolly Parton spet združena in What is Love slišimo še pred boj peto. Doza romantike prihaja v ritmu pozitive, že čez nekaj trenutkov.

0: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
1: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
0: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
1: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
0: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
1: Na čaj, kavo ali časopis?
0: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
2: Jaz pa mislim, da se moramo o takih stvarih pogovarjati, če sva par.
3: Taj sva par?
2: Ja, kaj pa sva?
4: Sam prijatla. Gledališka romantična komedija z Melani Mekicar in Žanom Papičem. Kulturno-poslovni center Majšperk. 4. oktobra ob 19. uri. Več na eventim.si.
5: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
6: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
7: Ja, ja, Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopnice eventim.si in Petrol.
8: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
9: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
10: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošli.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: Največje uspešnice vseh časov.
3: Radio Ptuj.
4: Dober dan.

0: lokalno.
1: Dober dan. V Cirkulanah bodo ob 17. namenu slovesno predali obnovljeno športno igrišče, na katerem je odslej nova športna podlaga, namestili pa so tudi razsvetljavo. Investicija je vredna 134 tisoč evrov, od tega je 50 tisoč evrov nepovratnih sredstev. V okolici Slovenske Bistrice je zagorelo na dveh nastreških obstanovanjski hiši, pod katerimi so bila parkirana vozila in kmetijska mehanizacija. Skupna materialna škoda znaša po prvih ocenah več 100 tisoč evrov. Policisti nadaljujejo z ugotavljanjem vzrokov za nastanek požara.
0: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Pogled v nebo. Metlika 21, Vojnik, Šentjur, Mozirje, Polzela 22, Pragersko in Krško 23 in Ptuj 24 stopinj. Jutri bo še vedno lepo in sončno, le nekaj več tistih tankih oblakov bo na nebu. Zjutraj bo okoli 5 stopinj, čez dan se pogrejemo do 23, sobota in nedelja potem ostajata precej sončni, tako da bo vikend brez večjih vremenskih zapletov idealno za en dolg sprehod ali pa kak lep izlet.
3: Dragi upokojenci, termalna voda pomaga pri odpravljanju bolečin v sklepih in hrbtenici. V kopališču Grand Hotela Primus vam vsako sredo omogočamo kopanje z 20-odstotnim popustom na 4-urno vstopnico. Vabljeni.
4: Dober dan na Radiu Ptuj.
5: Zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam zaradi prometne nesreče. Promet pa je oviran tudi v Celju na obvoznici od Čopove ulice proti Vojašnici, tudi zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Radarjev niste opazili, če jih opazite kje, pokličite 080-13-02.
4: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
2: 3 minute so čez pol peto. V ritmu pozitive, Luka Nuša in Rok, še vedno vaša družba. Koliko kao, Luka Žerjav, si danes ti spil?
8: Ja, fajn riba, ja. Dovolj, da lahko normalno komunicira z ljudmi, evo tako, ja.
2: Ja, ok. No, pa si izbral ta prav dan.
8: Res je.
2: Danes je mednarodni dan kave. Ja, tako, Luka.
8: Tako je. In ker jo pijemo skoraj avtomatsko, pa tudi če ni z avtomata, je čas za nekaj zanimivosti. Ne?
2: Okay.
8: Kavno zrno, v bistvu, če si vedel, sploh ni zrno. Ne, ampak ni zrno. Je seme sedeža kavca, tako imenovane kavne češnje.
2: Alo, tako je, dejansko je kaj.
8: Ja, tole poslušaj. Ne? Kofein rastlina proizvaja predvsem kot naravno zaščito pred škodljivci.
2: Ja, čakaj, kako pa je to?
8: Ja, to je zato, da jih zastrupi, ne? Ampak mi smo potem ugotovili, pa, da nas ta ista snov kar precej učinkovito prebudi. Ne? Okay. No pa še to, ne? Temnejše pražena kava ni nujno tudi bolj kofeinska.
2: Ne, ni komplementarno, to se izključuje.
8: Ne, močnejši okus še ne pomeni avtomatično tudi več kofeina.
2: Aha, bolj kava zjutraj v bistvu ni razvada.
8: Ne, ne to je, kako bi rekla, tehnična pomoč pri zagonu človeka.
2: Ok, kaj pa če ne pomaga nam kava?
8: Ja, potem pa ne vem, no, nisi spil premalj kave, ne? Sam pač prezgodi si vstal.
2: To se pa velikrat zgodi.

0: ena zmer One Direction, prav preselil sem se za trenutek nazaj v osnovno šolo. Story of my life v ritmu pozitive, dobrih 15 minut do 5. In Luka, če nekaj zdrži več kot 35 let, to pomeni, da je ali dober narejen, ali pa...
1: Ja, ali pa da nihče ni upod tega premaknati, ne?
0: Točno to. In pri šotorih, Petre, velja tisto ta prvo.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ker dejansko že več kot 35 let pokrivajo vse. Poroke, veselice, koncerte, festivale, sejme, poslovne dogodke, sam še mene čakam, da me v posli pokrije.
1: Tako je, ampak pokrivajo tudi precej več kot samo zabavne dogodke. Ne?
0: Ja.
1: Imajo pagode, pa paviljone, vento šotore, pa tudi skladiščne šotore in hale za podjetja.
0: Ja, vse to imajo na voljo, to soboto pa bojo pokazali njihovo streho na jubilejnemu 10. savinjskemu Oktoberfestu pri Fontani piv v Žalcu.
1: Takole gre, urnik hmeljarski likov o 5. otvoritev vse, potem pa Modrijani in Zvita Feltna, pa tudi izbor za najdirnl in najlederhozen, vstop pa je prost.
0: Tako, midva bova tam, Petre bodo držale streho.
1: Midva pa?
0: Midva se bova pa držala, česar bo pač mogoče.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.
1: No, več dogodkov oziroma več informacij o dogodku najdete na Facebook in Instagramu v ritmu pozitive.
0: Yes.
1: No, mimo grede, od danes naprej se za del stanovalcev domov za starejše spreminja računi.
0: A res da?
1: Ja, tistim, ki so zaradi čakanja na odločbo za dolgotrajno oskrbo plačevali več, bodo plačilo izenačili.
0: Ja, ful fajn.
1: No, ampak nekaterim, pa še bolje, pripada tudi dobro piza nazaj.
0: Cool, oh moj bog, se pravi, nekaterim so več jemali in zdaj bojo vrnili to nazaj.
1: Ja, tak po domače, ja.
0: Super, no le, ker vemo, kako je pri denarju, ne? Ko nekaj izmanjka, se vedno najprej vprašamo isto.
3: Kje si mi noč čas, tko mi te krade, da li ješ uvijek za nas ima nade?
0: Točno to, Ivan Zak prihaja v nadaljevanju, pa vedno romantična. Whitney Houston pa Lola Young bo v naši družbi še pred peto.

0: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. V petek, 13. novembra, ob 19. uri v Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstopnice so na voljo na vseh prodajnih mestih Eventim. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel in Mojstri.
7: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
9: Radio Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Več kot 60 zobozdravnikov bo ves prihodnji teden opravljalo brezplačne preglede in posvete. Rekordna povprečna cena dizla v EU. Vreme popoldne bo precej jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Vseslovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij letos ne bo potekala le en dan, ampak kar ves teden od 5. do 9. oktobra. Več kot 60 zobozdravnikov je že odprlo okoli 450 brezplačnih terminov za preglede in posvete. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli, je predstavil vodja projekta Krunoslav Pavlovič. Povprečna cena dizla na bencinskih črpalkah v EU je dosegla novo rekordno vrednost 2,24 evra na liter, je v današnjem tedenskem biltenu o cenah goriv objavila Evropska komisija. To je en cent višje od rekorda iz preteklega tedna, medtem ko je povprečna cena dizla pred začetkom konflikta na Bližnjem vzhodu znašala 1,59 evra. Cene goriva po Nemčiji so se danes močno znižale, potem ko je opolnoči začel veljati nižji davek na gorivo. Gre za drugi takšen ukrep v Nemčiji letos, prvi je veljal 2 meseca, tokratni pa se bo iztekel konec leta. Pričakuje se, da bo nižji davek ceno bencina in dizla znižal za 16,7 centa na liter. Italija je v sredo znova podaljšala mejni nadzor na letališčih in pristaniščih za potnike iz Španije, in sicer do 16. oktobra. Kot so med drugim navedli v Rimu, so odločitev sprejeli zaradi še vedno povečanega varnostnega tveganja, povezanega z migrantsko krizo v španski eksklavi Ceuta na severu Afrike. Dres, ki ga je eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA Michael Jordan nosil na tretji tekmi finala lige leta 1998, so na dražbi prodali za 12,26 milijona dolarjev, kar je skoraj 11 milijonov evrov. Dres iz časa pri Chicago Bulls je presegel prejšnji rekord, kar se tiče Jordanovih spominskih predmetov. O vremenu več dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Timotej Kozel.
3: Čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost. Jutri bo dokaj sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne pa od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo precej sončno z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Megla po nižinah bo postala manj verjetna.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
8: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
9: Zaprti vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi v Celju na obvoznici od Čopove proti Vojašnici, ravno tako zaradi prometne nesreče. Tu so še popodanski zastoji, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžarami, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Policijska kontrola je na dolenski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke in pa pri priključku Dobruška vas obe usmeri Ljubljane. Kje so še policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 0800 13 02.
10: Bodimo varni.
11: Ja, tudi v Velenju je 5-6 peta, ne?
12: Točno.
11: Wow. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo četrtek skupaj, Rok Kreže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
13: Ja, četrtek o petih je po moje trenutek, ko smo vsi že malo mentalno na petku.
11: Ti si mentalno na petku že od ponedeljka.
13: To ni res, to ni res. V ponedeljek sem jaz še odgovoren človek. Pol v torek že malo popuščam, v sredo si mogoče že rečem, pol tedna je mima, veš, četrtek je pojma, se praktično je petek, ne?
11: Ja, kaj pa v petek?
13: Ja, kaj v petek pa ne sprejemam več novih projektov, pa pač je to, ne?
11: Zakaj ne?
13: Zato, ker imam zelo jasno poslovno politiko. Luka, sorry, ne vem, če si se že naučil, če se da problem prestaviti na ponedeljek, danes sploh ni problem, to je to.
11: Oh.
13: Ti pe.

0: lep zlomin na stare šolske dni, Jar of Hearts iz leta 2011 v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez peto in če bo v soboto res taka fešta, kot se napoveduje, Luka, midva bova rabila eno stvar, samo
1: kaj,
0: eno stvar.
1: Kaj je kondicijo?
0: Ne, streho. Za kondicijo smo itak že prepozno, da ti govoriš.
2: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
0: Ja, za streho pa poskrbijo Šotori Petre, ki že več kot 35 let dejansko pokrivajo in poroke, in veselice, in festivale, in koncerte, pa sejme, in poslovne dogodke.
1: Pa tudi
0: pokrivajo
1: skladišne šotore, pa hale, imajo pa pagode, paviljone, pa vento šotore. Skratka, res precej več kot samo ta nek klasičen šotorček za veselico. Ne?
0: Točno to, ni da njih pri ni Šotori Petre, res so vrhunski. To soboto pa bo pod njihovo streho jubilejni 10. Savinski Oktoberfest pri Fontani pil v Žalcu, to bo noro.
1: Da,
0: to bo
1: taka začne žurka. Se že ob petih in to s meljarskim likofom, taka ena tradicionalna preditev s povorko, ob sedmih uradno otvoritev, potem pa Modrijani, Zvita Feltna, pa še izbor za najdirndl in najlederhose.
0: Res se bomo zasukali na petah, to bo čudovito. Vstop je prost, tako da morate priditi, mi dva bova tudi tam, vreme pa itak nima več nobene besede.
1: Ja, kondicije pa še vedno, ne?
0: Jaz računam bolj na karakter, ti pa kar na stova, bro.
2: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori Petre.

0: Psiho Modo Pop uživamo skupaj na ta prečudovit topel prvi oktobrski četrtek v ritmu pozitive, dobrih, koliko, ja, dobrih 15 je čez peto.
1: Ja, danes je četrtek, danes, tako ko si rekel, je četrtek, kaj to pomeni, jutri je?
0: Ja, petek.
1: Ja, tako, in da se damo pravo vzdušje za petek, ne, je že prav, da se danes že malo pripravimo na to, kako bomo jutri žurali, Luka?
0: Ja, ne, ne preveč, ne, da bo šlo še v soboto.
1: Ne, daj stari, daj prosim te. Enkrat se boš naučil, se te bom naučil. Če te vprašam, kako žuramo na petek, rečeš...
0: Kaj? A ja.
1: Yes. To mi deli, Luka. Zdaj sva dobro vino. Zdaj sva kruh in sol. Ej, Ambles, da nejak ve, kako gre. Gremo na polno. Seal Crazy prihaja v nadaljevanju, pa Thelma Houston, Don't Leave Me This Way v ritmu pozitive. Že čez nekaj sekund.

0: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Luka Basi!
2: Sobota, 10. oktober.
1: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
3: Stopni 7.7 Petrol.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.
7: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje. Vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
8: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
9: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
8: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
9: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
10: Radio. Dober dan, Podravje, srečno Slovenija. Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Dobar dan. V Stari steklarski bo v soboto med 10. in 12. uro potekala jesenska izmenjevalnica oblačil Jaz tebi, ti meni. Izmenjevali bodo jesenska oblačila, čevlje, torbice, rute, nakit in druge modne dodatke. Kosi za menjavo naj bodo čisti in primerno ohranjeni. Ptujski CIT izmenjavo organizira skupaj z zavodom Sponka, ki že dobro leto dni gradi skupno staršev namenjeno izmenjavi, podarjanju in kroženju otroških oblačil in opreme. Zavod bo poskrbel za otroški ustvarjalni kotiček in lov na zajčke.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Novo mesto, Metlika, Velenje in Šoštanj 21, Slovenska Bistrica, Celje, Laško, Pragersko in Vojnik pa 22 stopinj. Po noči se bo nabralo nekaj koprenaste oblačnosti, jutri pa bo vseeno precej sonca. Zjutraj bo sicer sveže okoli 5 stopinj, tako da se je treba kar obleti zjutraj, če greste na pot čez dan, pa se pogrejemo do prijetnih 23 stopinj. Tudi za vikend ostaja podobno sončno z nekaj visokimi oblaki, skratka zjutraj jopica, popoldne pa ven na sonce.
5: Pridružite se nam na nedeljskem branču Gozdni okusi 4. oktobra med 12. in 15. uro v restauraciji Grand Hotela Primus. Dovolite, da vam narava postreže na svoj način z gozdnimi okusi, polnimi lokalnih dobrot in svežih sestavin. Obvezne rezervacije na 02 74 94 506.
6: Zaprt je vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam zaradi prometne nesreče. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Domžalam med za Dobrovo in Šentjakobom ter na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med razcepoma Kozarje in Malence. Policijska kontrola bi naj bila še vedno na dolenski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke in pa pri priključku Dobruška vas obe v smeri Ljubljane. Če so policisti še kje, lahko vedno pokličete 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Glej ga zlomka, točno 5 čez pol 6 je v ritmu pozitive. Sobota, samo še dvakrat gremo spat. Sobota je praktično že pod streho, je tako?
6: In to dobesedno, ne?
4: In to konkretno pod streho.
9: Pod isto streho, v istem ritmu, Šotori Petre, v ritmu pozitive.
4: Ja, Šotori Petre so pod streho, že več kot 35 let pokrivajo vse priložnosti, od porok, koncertov, festivalov, sejmov, pa tudi skladiščnih in poslovnih rešitev.
6: Ja, in to soboto pokrivajo tudi jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani piv v Žalcu.
4: Tako, takrat ob 5. hmeljarski likov s povorko, otvoritev je pol ob 7. Potem pa žur do jutranjih ur z Modrijani in z Vito Feltno in potem še izbor za naj Dirndl in naj Lederhosen, vstop pa prost. No.
6: Mi dva sva pod Šotorom, vreme pa ja, zunaj. Ne?
4: Ja, to je razpored, ki ga jaz podpiram takoj.
9: Več kot 35 let pod isto streho dobrih zgodb pokrivamo vse priložnosti. Šotori

0: I gotta have faith. Včasih pač moraš verjeti, da bo vse ok. Recimo jaz vsak četrtek verjamem, da bom šel zvečer pravočasno spat.
1: Ja, in potem vsak petek zjutraj dobiš dokaz, da samo vera ni dovolj, ne?
0: Ja, lahko bi pa bila. George Michael v ritmu pozitive 15 minut je do 6. In evo ga, prvi oktobrski dan. In nov mesec je pred nami, vikend že skoraj da na dosegu roke. A je, če kakšna stvar, ki jo že mogoče nekaj časa predstavljamo, je mogoče danes en dober dan, Luka, da jo malo premaknemo z mrtve točke.
1: Ne, jaz mislim, da ni treba čakati zdaj na ponedeljek, ali pa na 1. januar, ali pa na 1. v mesecu, ali pa tist čudežen trenutek, pač, ko bomo imeli vse poštima. Ne, ker tega pač ni ga.
0: Ni trenutka, ne začnemo raje tam, kjer smo, da naredimo en korak, pa še enega, pa bomo mogoče pa čez pogledali nazaj, pa si rekli, mater, dobro, da sem takrat začel, a ni res?
1: Je res, pa tako, sem kaj se si danes tako nekako motiviran, kaj je to?
0: Tako, 1. oktober je, nova energija, novi cilji, Nuša bi rekla, nove zvezde danes, Luka, jaz sem praktično že na višjem nivoju.
1: Ja, vidiš, si predvsem tam nekje visoko,
0: ja. Ja, človek bi lahko rekel kar na 9. oblaku.

0: Brian Adams, ve o čem govorim. Cloud Number 9, v nadaljevanju pa Michael Bolton, ve bo še v naši družbi prečesto. Naj bo četrtko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Vabljeni na veliki koncert Marka Vozla z mojstri. V petek, 13. novembra ob 19. uri vas v Dominikanskem samostanu na Ptuju čaka večer odlične glasbe, dobre energije in največjih uspešnic Marka Vozla z mojstri. Vstopnice so že na voljo na eventim.si ter na vseh prodajnih mestih Trafike 3.2 in na Petrolovih bencinskih servisih. Radio Tednik Ptuj ter Marko Vozel z mojstri. Petek, 13. novembra v Dominikanskem samostanu Ptuj. Ne zamudite.
2: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
3: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo. Državni zbor sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Pred podravsko razvojno regijo številni izzivi. Podlehniku izgradnja doma upokojencev za ključni fazi zdaj iščejo kader. V občini Sveti Tomaš obnavljajo ceste. Konec tedna na Maleku likovno-literarna kolonija. Preglejmo podrobneje. Državni zbor je včeraj 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljen otrok, ki še niso vključeno v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Nejc Jelen, predsednik društva William Julian, pravi.
4: V društvu William Julian smo tega resnično zelo veseli. Mi smo že vrsto let opozarjali in apelirali na državo, da je nujno potrebno, da imamo v Sloveniji tak sklad in mi sedaj upamo in verjamemo, da smo tak sklad, ki bo tudi v praksi funkcioniral in predvsem, ki bo tudi dečko te omogočil zdravljenje v ZDA, tudi dobili. Mi menimo, da ta sklad bolje obravnava realnost same situacije, torej ko govorimo o najnovejših zdravljenjih, ki so v tujini odobrena, medtem ko v Evropi še niso in kjer dejansko so tuji strokovnjaki tisti, ki najbolje ta zdravljenja poznajo, največ vejo o njih in bo imel tudi v bistvu večjo možnost sodelovanja pri samem postopku in se bo tudi njihovo mnenje bolj upoštevalo.
3: Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. Akt o ustanovitvi mora vlada sprejeti v 15 dneh od uveljavitve zakona. Nejc Jelen tako upa, da bo sklad lahko v novembru že začel sprejemati vloge. Podravje s 330 635 prebivalci ostaja ena največjih razvojnih regij v Sloveniji, vendar pri več ključnih kazalnikih zaostaja za slovenskim povprečjem. Bruto domači proizvod na prebivalca dosega približno 82% slovenskega povprečja, povprečna bruto plača okoli 93%. Poslanec Tomaš Lah izpostavlja konkretne projekte, ki jih je treba v regiji premakniti naprej.
5: Projektov je še ogromno v naši regiji, ki mogoče so rahle trnulčice, pa jih bi bilo treba seveda spraviti v življenje. En taki primer je Mariborsko letališče, drugo je recimo hitra cesta Ptuj-Ormož, ki se zdaj 2/3 že gradi in bo februarja gotova, manjka recimo odsek skozi Ptuj in tako naprej. Se pravi, vedno je potrebna za razvoj regije tudi sodelovanje države, pozitivno sodelovanje države. Bilo je v prejšnjem mandatu in upam, da bo s skupnim delom vseh poslancev iz te regije tudi v prihodnem mandatu.
3: Regija se hkrati sooča z odhajanjem izobraženih kadrov, staranjem prebivalstva in pomankanjem delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Predstavniki nevladnih organizacij so se pred dnevi srečali z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem in govorili o aktualnih razmerah v kmetijstvu. Razmere je opisal Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije.
6: Letošnja letina je dejansko najhujša v zgodovini Slovenije, kar se kmetijstva tiče. Mnogi kmetje so dejansko obupani, predvsem na našem območju, kjer smo praktično imeli dve velike nesreče in sicer katastrofalna toča, kot je napomnil, tako veliko območje zajela, uničila posevke pšenice, koruze, ječmena. Nekateri ljudje so ponovno posejali, potem pa suša in je dejansko te posevke dejansko uničila. Na drugi strani izreden dvig cen številnega repromateriala in sicer predvsem goriva, pa tudi druge repromateriale se podražijo, ampak na koncu bi rekel, da se to ni najhujše. Ne? Najhujše pa je to, da je pa cene kmetijskih proizvodov so izredno pale v letošnjem letu za kmete.
3: Brodnjak upa, da bodo na ministrstvo hitro pristopili k določenim ukrepom, da tako ohranijo kmetijstvo. V občini Sveti Tomaš so zaključili modernizacijo 3 cestnih odsekov. Župan Mirko Cvetko pojasni.
7: Prvi sklop bi rekli, v vrednosti 127.600 evrov. Gre za 3 cestne odseke, ker v naselju Ručmanci, dobre 300 metrov, potem v naselju Brazovnečice, za dolžino dobrih 200 metrov in pa v naselju Koračice, v dolžini 350 metrov. Torej, če skupaj potegnemo malo manj kot kilometer. Gre za 3 cestne odseke, ki so bile v makadamski izvedbi. Smo jih zgradili v merah, ki nekako pritičajo tudi uporabi. Gre bolj kot ne za dostopnost do posameznih družin, niso to tranzitne ceste, kjer bi bilo prometa in pa seveda teže prometa preko tistih dovoljenih mej. Tako da gre za 3-metrske cestne odseke.
3: Na črtu imajo še modernizacijo ceste v Pršetincih, česar se bodo lotili v naslednjih tednih. V Podlehniku zaključujejo izgradnjo doma upokojencev, ki ga je občina zgradila skupaj z domom Danice Vogrinec iz Maribora. Občina je morala poskrbeti za celotno infrastrukturo. Župan Sebastian Toplak pojasni, kakšna je finančna konstrukcija izgradnje doma.
8: Proračunska vrednost tega projekta je nekaj 3,6 milijona. Strani evropskih sredstev smo pridobili slabe 3 milijone. Občina je nekako prispevala, bi rekel, 400 tisoč. To je predvsem seveda, bi rekel, tudi vključeno tako zemljišče kot komunalni prispevek in izdelava vse dokumentacije, torej od idejnih investicijskih in pa do izvedbenih projektov. Tudi določen del, bi rekel, okolice in pa en del opreme je zajezdete.
3: V domu bo kapacitet za 28 postelj. Skupaj z domom Danice Vogrinec že sprejemajo prijave stanovalcev. Prav tako intenzivno poteka tudi pridobivanje potrebnega kadra. 6. oktobra pripravljajo dan odprti vrat za bodoče zaposlene. Javni sklad za kulturne dejavnosti območna izpostava Ormož v sodelovanju s podjetjem Puklavec Family Wines ter društvom Malekudo Ormož in Prasila pripravljajo soboto in nedeljo likovno literarno kolonijo Malek 2026. Vodja območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož Barbara Podgorelec pojasni.
9: Pred nami je ponovno vikend, ki ga bomo skupaj z likovnimi in literarnimi ustvarjalci preživeli na idilični lokaciji, to je Zidrnici Malek, kjer se bodo zbrali ustvarjalci in skozi likovno, literarno in fotografsko izražanje raziskovali lepote in pa zgodbe naše pokrajine. Torej pred nami je naša likovna kolonija Malek 2026, že 14. za povrstjo. Vsako leto pa koloniji damo tudi naslov, letos je to Vivat Holerno, ki nas svojo zgodovinsko zvenečnostjo vrača k nekdanjemu poimenovanju Ormoža in hkrati poudarja njegovo bogato kulturno dediščino.
3: Ustvarjalci bodo Ormož prikazali skozi različne umetniške perspektive, zgodovino, podobe, zgodbe ljudi in posebnosti.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz osnovne šole Dornava sporočajo, da bodo jutri 2. oktobra v dopoldanskem času učenci osnovne šole Dornava opravljali kolesarski izpit. Vse voznike prosijo za previdnost na cesti. Potujoča knjižnica Bibliobus gre znova na pot v ponedeljek 5. oktobra. Markovce pri osnovni šoli obišče med 12. in 13. uro, Bukovcih pri gasilskem domu bo med 13.10 in 13.40, v Stojncih pri vaškem domu med 14. in 15. uro, v Sobetincih pri gasilskem domu med 15.30 in 16. uro ter v Borovcih pri gasilskem domu med 16.30 in 17. uro. Iz območnega združenja Rdečega križa Ptuj sporočajo, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 6. oktobra za krajevno organizacijo Rdečega križa Trnovska vas ter za zaposlene v Perutnini Ptuj. Krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda. Na številko 051 615 124 lahko pokličejo vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na odzem krvi.
0: Radio Ptuj. Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: πομή μπαντάν.
1: Δίδυση να νάσιχ κράιο, να ράδιο Πτούι.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjo oddaji. Danes bom govorili o biserju, in to haloškem biserju, ki je močno zaznamoval našo dediščino in jo piše še danes. Haloški biser je ime, ki ga danes pogosto slišimo v različnih kontekstih. Nekdo ga povezuje z vinom, drugi z gostinstvom, tretji pa z nekdanjim družbenim življenjem na Ptuju. A v resnici gre za precej bolj kompleksno in zanimivo prepletanje gospodarstva, turizma, družabnega življenja in regionalne identitete, ki se je skozi desetletje razvijala skupaj z območjem Haloz in mestom Ptuj. Da bi razumeli njegov pomen, moramo pogledati širšo sliko, naprimer kako so se razvijale Haloze, kakšna je bila vloga vina in kako je nastalo podjetje, ki je vse to povezovalo v eno zgodbo. Haloze so bile stoletja znane kot zahtevna, a rodovitna vinorodna pokrajina. Strma pobočja, težko dostopni vinogradi in razpršena poselitev so pomenili, da je bilo življenje tukaj vedno povezano s trdim delom. Vino ni bilo luksus, ampak del vsakdana. Pridelava je bila majhna, lokalna in pogosto namenjena lastni porabi ali prodaji na bližnjih trgih, predvsem na Ptuju, ki je že od nekdaj predstavljal gospodarsko središče regije. V času po drugi svetovni vojni, ko je Jugoslavija sistematično razvijala turizem, gostinstvo in pa kmetijstvo kot del širšega gospodarskega modela, so nastala tako imenovana družbena podjetja, ki niso bila usmerjena samo v dobiček, ampak so imela tudi vlogo organizatorjev družbenega življenja. Na območju Haloz in Ptuja, kjer je vinogradništvo obstajalo že stoletja, še od rimskih časov naprej in je bilo do takrat razdobljeno, so začeli povezovati v večje celote. Hkrati se je razvijalo tudi gostinstvo in turizem, saj je država prepoznala potencial v naravi in pa v kulturni dediščini. V tem okolju je nastal haloški biser, njegova posebnost pa je bila v tem, da ni ostal omejen na eno dejavnost. Temeljil je na vinogradništvu, a ga je takoj povezal tudi z gostinstvom. To pomeni, da vino ni bilo več samo izdelek, ampak del širše zgodbe. Gost je lahko vino poskusil v restauraciji, ga povezal z lokalno kulinariko in doživel okolje, kjer je nastalo. Haloški biser tako ni bil zgolj vinska klet, temveč širši gostinski in turistični sistem. Temeljil je na tradiciji vinogradništva v Halozah, kjer so strma pobočja in specifična tla omogočala pridelavo značilnih vin. Vendar je to tradicijo nadgradil z organiziranim odkupom grozdja, predelavo vin in predvsem z njegovo promocijo skozi gostinstvo. V tistem času je bilo vino neločljivo povezano z družabnim življenjem, zato je postalo logično, da podjetje svojo dejavnost razširi tudi v restauracije, turistične objekte in pa organizacijo dogodkov.
1: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Največji razcvet je Haloški biser doživel v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. To je bilo obdobje, ko je Ptuj postajal pomembna turistična in pa tranzitna točka med Srednjo Evropo in pa Balkanom. Mesto je imelo zgodovinsko jedro, bližino termalnih izvirov in dostop do vinorodnih območij, kar je predstavljalo idealno kombinacijo za razvoj turizma. Haloški biser pa je znal to izkoristiti. Upravljal je gostinske objekte, organiziral je dogodke in razvijal ponudbo, ki je bila seveda za tisti čas zelo napredna. Posebej pomembno je bilo, da so znali ustvariti tudi občutek posebnosti. Obisk ni bil le funkcionalen, ampak tudi doživetje. Eden najbolj prepoznavnih simbolov tega obdobja je bila grajska restauracija na Ptujskem gradu, ki jo je Haloški biser nekaj časa upravljal. Ta restauracija ni bila zgolj gostinski lokal, ampak pomembno družbeno središče mesta, lokacija na gradu, razgled nad mestom in reko Dravo, pa tudi zgodovinsko okolje, to je ustvarilo občutek prestiža. Tam so potekale poroke, slavnostne večerje, plesi in protokolarni dogodki. Za prebivalce Ptuja je obisk grajske restauracije pomenil poseben dogodek. Kot rečeno, so organizirali plese, pa glasbene večere in druge družabne dogodke. Ljudje so se lahko torej končno srečevali, plesali, praznovali skupaj, skupaj z mestom. Podjetje je imelo pri tem aktivno vlogo, saj je ustvarjalo prostore in priložnosti za doživetje. V času, ko je bilo družabno življenje bolj organizirano in kolektivno, so imeli takšni prostori veliko večjo težo kot danes. Pomemben del poslovanja pa je bil tudi odkup grozdja od lokalnih vinogradnikov. To je imelo tudi velik vpliv na življenje v Halozah. Mnogi manjši kmetje niso imeli namreč možnosti lastne pridelave vina ali dostopa do trga, zato jim je Haloški biser omogočal stabilen dohodek. Na ta način podjetje ni bilo samo gospodarski subjekt, ampak tudi pomemben socialni mehanizem, ki je povezoval regijo. Čas je za kratek glasbeni odmor, potem pa izvemo še več podrobnosti o Haloškem biserju.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni tudi v tretjem delu oddaje, kjer danes govorimo o haloškem biseru in seveda tudi njegovem času največjega razcveta. Podjetje se namreč ni ostavilo le pri Ptuju. Leta 1971 je prišlo do pomembne združitve z letoviščem na gradu Borl, kar je pomenilo širitev dejavnosti in utrditev položaja haloškega biserja, seveda kot največjega regionalnega podjetja. Širitev na grad Borl je bil torej precej logičen korak. Grad Borl je bil v tistem času pomembna turistična točka, saj je ležal ob prometni povezavi med Mariborom in Hrvaško, kar je prinašalo tudi stalen tok gostov. Borl ni bil samo grad, ampak tudi hotel in restauracija, ki je služila tranzitnim gostom. Takratne prometne povezave so bile drugačne kot danes in lokacije ob glavnih cestah so imele velik pomen. Za haloški biser je to pomenilo več stvari hkrati. Najprej razširitev kapacitet, več sob, več gostinskih storitev in več zaposlenih. Hkrati pa tudi večjo razpršenost dejavnosti, saj haloški biser ni bil več vezan le na Ptuj, temveč je pokrival širše območje Haloz in Dravske doline. To je bilo v skladu s takratnim modelom delovnih organizacij, kjer so podjetja združevala različne enote, hotele, gostilne, celo vinogradništvo in prireditve, in to pod eno upravo. Treba je razumeti tudi širši kontekst samoupravnega socializma. Podjetja niso delovala zgolj po tržnih zakonitostih, ampak so bila vpeta tudi v lokalni razvoj. Prevzem oziroma združitev z gradom Borl je verjetno pomenila tudi politično odločitev, da se ohrani in razvija pomembna turistična točka, ki bi sicer lahko stagnirala. Takšni objekti pa so bili pogosto v slabšem stanju in so seveda potrebovali tudi organizacijo, ki jih je znalo vključiti v širšo ponudbo. Kar se tiče samega delovanja na Borlu, so v tem obdobju veliko stavili na klasično gostinsko ponudbo, restauracijo z regionalno kuhinjo, prenočišča srednjega standarda in pa organizirane skupine. Pogoste so bile tudi ekskurzije, sindikalni izleti in pa manjši turistični aranžmaji, kjer so goste vodili skozi Ptuj, Haloze in Vinske ceste. Grad je imel pri tem tudi simbolno vrednost. Zgodovinska kulisa je dvigovala privlačnost, čeprav udobje ni bilo na ravni današnjih hotelov. Ko se je haloški biser povezal s kmetijskim kombinatom Ptuj, se je še bolj vključil v širši gospodarski sistem. To mu je omogočilo tudi dostop do več virov, hkrati pa je pomenilo tudi večjo odsotnost od centralnega upravljanja. Kljub temu je ostal pomemben del lokalnega okolja. Do konca 70-ih let je haloški biser dosegel svoj vrhunec. Bil je več kot podjetje. Bil je del vsakdanjega življenja, simbol razvoja in povezovalni člen med Halozami in Ptujem. Združeval je tradicijo in modernost, lokalno in širše okolje. Vendar pa so se v ozadju že pripravljale tudi spremembe, ki bodo to zgodbo obrnile v drugo smer. Prav nadaljevanje zgodbe pa vam zaupam v prihodnji oddaji. Tako da vabljeni k poslušanju spet prihodni četrtek. Oddajo Dediščina naših krajev sem pripravil Arnej Ivković.
0: Dediščina naših krajev na Radiu Ptuj.

0: veliki koncert Marka Vozla z Mojstri. U petak 13. novembra ob 19. uri u Dominikanskem samostanu na Ptuju. Vstupnice su na volju na vseh prodajnih mestih Eventi. Radio Tednik Ptuj, Marko Vozel i Mojstri.
1: 8-letnemu Teju kruta dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo, kako poteka črpanje evropskih sredstev, teku modernizacije ceste Pristava-Paradiž. V Cirkovcah je potekala skupna vaja monterjev slovenskih elektropodjetij. Ob mednarodnem dnevu pozivi k rešitvam za boljši položaj starejših. Preglejmo podrobneje. Slovenija ima v finančni perspektivi 2021-2027 na voljo 3,2 milijarde evrov kohezijskih sredstev. Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kerbiš-Rojs pojasni, kako poteka črpanje evropskega denarja v tem in prihodnjem obdobju.
2: Zaključuje se obdobje kohezijske politike 2021-2027, kjer moramo v naslednjih 4 letih počrpati, se pravi nazaj v Slovenijo, pripeljati kar 2 milijardi in pol. To pomeni 500 milijonov letno, kar se bo poznalo potem tudi seveda v državnih proračunih in pa na investicijskem ciklu države. Mi smo ta sredstva v vseh teh proračunih zagotovili, tako da bomo tudi zelo pritiskali na vse občine širom Slovenije, da projekte pripravljajo in jih maksimalno hitro izvajajo. Hkrati pričenjamo tudi z programiranjem obdobja OS po letu 2028.
1: Ministrica Kerbiš-Rojs opozarja, da bi moral biti vzhodni del Slovenije v prihodnje bolj učinkovit pri pripravi projektov in črpanju razpoložljivega evropskega denarja. V občini Cirkulane je v teku modernizacija cestnega odseka Pristava-Paradiž dolžine 660 metrov. Gre za precejšen rekonstrukcijski zalogaj, saj je treba cestišče na poplavnem delu dvigniti. Županja Antonija Žumbar.
3: Najugodnejši ponudnik izmed vseh so bili Asfalti Ptuj, DOO, za 239 tisoč evrov je pogodbena vrednost. Žal za cestno infrastrukturo ni možnosti razpisal, zato smo iz lastnih sredstev, iz proračuna, iz tekočega leta. Ta cesta je že bila sicer tudi že v preteklosti, vendar je vedno nekaj bilo, da tega nismo izvedli. Sedaj pa je nujno potrebno, da ta prvi odsek moderniziramo oziroma rekonstruiramo, prav tako most. V naslednji fazi pa je še tudi drugi del ceste, ki se vzpenja dejansko proti meji, ki pa je tudi zelo dotrajan, ampak to je potem predmet investicije v naslednjem letu.
1: Na tem odseku je cesta popolnoma zaprta, obvoz je urejen. Dela naj bi zaključili do 8. novembra. Elektro Maribor je na poligonu razdelilno-transformatorske postaje Cirkovce gostil dvodnevno skupno vajo monterskih ekip vseh 5 slovenskih elektrodistribucijskih podjetij. Z njo so utrjevali že pridobljeno znanje ter se usposabljali za postavitev havarijskih stebrov v primeru naravnih nesreč, večjih okvar ali drugih izrednih dogodkov v sistemu. Predsednica uprave Elektra Maribor Tatjana Vogrinec-Burgar.
4: Ti havarijski stebri se postavljajo
1: 8. novembra. Elektro Maribor je na poligonu razdelilno-transformatorske postaje Cirkovce gostil dvodnevno skupno vajo monterskih ekip vseh 5 slovenskih elektrodistribucijskih podjetij. Z njo so utrjevali že pridobljeno znanje ter se usposabljali za postavitev havarijskih stebrov v primeru naravnih nesreč, večjih okvar ali drugih izrednih dogodkov v sistemu. Predsednica uprave Elektra Maribor Tatjana Vogrinec-Burgar.
4: Ti havarijski stebri se postavljajo v bistvu za primere izrednih razmer v elektroenergetskem sistemu. Skratka, odlična priložnost, da se te ekipe tukaj učijo, usposabljajo, prenašajo izkušnje, da lahko v vseh situacijah dejansko potem tudi na tak način tehnično vzpostavimo elektroenergetski sistem in njegovo neprekinjenost. Dejansko elektroenergetski sistem je na celotnem ozemlju Republike Slovenije občutljiv, zato tukaj se vse ekipe vseh 5 distribucijskih podjetij prisotne. To se tudi izkazalo, da je v distribucijah izredno veliko tega znanja in zato je pač, kjerkoli so, zdaj v bistvu se pojavijo lahko napake ali pa druge vremenske razmere in je treba na tak način tudi pristopiti. Seveda tam, ki je to možno. Ne?
1: Osrednji del je predstavljala ročna postavitev 2 23 metrov visokih havarijskih stebrov, montaža konzol in strojna demontaža stebrov. Tovrstni stebri so bili najbolj aktualni zlasti v času žledoloma leta 2014. Odtlej pa so elektrodistribucijski avstrijska podjetja in Eles aktivno skrbeli, da jih imajo ves čas na zalogi. Uporabijo jih, če so na voljo primerni naravni pogoji, sicer pa iščejo tudi druge tehnične rešitve za čim prejšnjo spostavitev oskrbe z električno energijo. Ob današnjem mednarodnem dnevu starejši se bo sprejel pozivi k rešitvam, ki bi starejšim omogočile dostojno življenje. Država je po ustavi dolžna zagotavljati pogoje, v katerih bodo pravice do dostojanstva, socialnega in zdravstvenega varstva spoštovane, opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. To ni nekaj abstraktnega, ampak zaveza, ki bi jo država morala zagotavljati kot svojo obveznost do prebivalcev, je poudarila. Te pravice starejšim po njenih navedbah pripadajo tudi po končanem zdravljenju v bolnišnici. Medtem pa se v praksi pogosto dogaja, da je vsa skrb za človeka, ki po odpustu iz bolnišnice še ni sposoben celoti poskrbeti zase, prepuščena svojcem, je dodala. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
1: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepošlji.

Vlada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Dan se začne s štajersko budilko Radia Ptuj.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: V romunskem mestu Craiova so pripravili balkansko prvenstvo atletiki za veterane. Udeležba je bila rekordna, saj je nastopalo 950 tekmovalcev iz 13 držav. Atletski klub Hypercat Ptuj je na tekmovanju dresa slovenske reprezentance zastopalo 10 atletov veteranov. Osvojili so kopico medalj. Najboljši izbir je imel Miki Prstec, ki je osvojil kar 5 zlatih kolajn konkurenci M70. Odličen je bil tudi Marko Sluga. Legendarni slovenski atlet veteran je osvojil 4 zlate in 1 srebrno kolajno. Izmed preostalih ptujskih atletov so se s kolajnami okitili še Boris Žohar, Dušan Koren, Boštjan Kozel, Aljaš Klarič, Ljubomir Čuček in Aleš Velkavrh.
0: Podravje na dlani tudi v Štajerskem tedniku.

0: Podravje na moji dlani. Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Ti domače viže, oddaja o slovenski narodno-zabavni glasbi.
1: Zaj slovenec rad ima, ti domače viže.
2: Ura je odbila 20, dobro večer in lepo pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci, ljubitelji polk in valčkov. V debeli uri bomo skupaj o poslušanju prijetnih melodij, tudi starejših in ob zanimivem pogovoru. Kdo bo nocoj v moji družbi pa, izveste kmalu. Lep večer in vse dobro vam na Svetovni dan vegetarijanstva in Svetovni dan glasbe, pa ob mednarodnem dnevu starejših želim Marjan, ki vas vabim v svojo družbo.

0: V oddaji Te domače viže, drage poslušalke in dragi poslušalci, pa moram priznati, da sem zelo vesel, da imam, lahko rečem, posebnega gosta. Za nami je Ptujski festival in vsako leto na tem našem Ptujskem festivalu sodeluje pri pregledu besedil tudi Franci Smrekar. Franci Smrekar je zdaj moj gost. Lepo pozdravljen.
1: Pozdravljeni tudi vi.
0: Franci, že od nekdaj vas spremlja glasba. Kdaj se je pravzaprav vse skupaj to začelo pri vas?
1: Ja, če čisto pošteno povem, začelo se že zelo zgodaj, v otroških letih. Namreč jaz sem odraščal na kmetiji, bili smo štirje sinovi, vsi ljubitelji ljudske in pa domače glasbe. Imel sem še brata, namreč bila sva enojajčna dvojčka, ki je tudi na Ptujskem festivalu sodeloval skupaj z mano kot tekstopisec, se je pa žal pred 30 leti poslovil. No in po napornem kmečko delu ob večeri se je pri nas oglašala glasba, brat najstarejši je za prvo vajeniško nagrado kupil gramofon in tako smo poslušali skladbe vse mogoče, od Veselih planšarjev, Štirih kovačev, Kenčka, Slaka, Avsenika in ne boste verjeli, med drugim tudi vaše domačine, zelo smo jih oboževali, to so bili ansambl Alojza Grnjaka.
0: Prleke, na.
1: Vaše prleke, domačini. Nam vsem, no tudi staršama so bili tale ansambl je bil zelo, zelo pri srcu. Moram še povedati to, da so takrat za tiste čase pisali izredno, izredno lepa besedila. Imeli so člana, torej to je bil član ansambla Alojza Grnjak, Franc Slavinec, ki je 6 ali 7 let, kakor me je znano, to mi je sin Jože pripovedoval, živel tam nekje na Bavarskem v okolici Mintna in je tako nastala tudi tista čudovita pesem Večerni zvon, kako pravi, kako bi rad šel domov, ko se spušča večer, on pa hrepeni po ljubljeni Sloveniji, ali pa tista zgodba na cesti, ki je bila resnična, ko pravi, kaj na cesti, otrok, tukaj se igraš. Po resnični zgodbi starša sta namreč v tisti časi odšla v Nemčijo, pustila otroke starim staršem in res se je zgodilo, da je punčka 2 leti stara umrla in svarilo tisto, ne se igrati na cesti, saj cesta ni igrišče. Meni so oni res božansko sedli, skoraj si upam trditi poleg Slaka najbolj v srce.

0: Leta so tekla, vi pa ste začeli tudi ustvarjati.
1: Ja, tako je. Jaz imam na Ptuji posebne spomene. Če vam čisto pošteno povem, pa tudi vsem poslušalcem, jaz sem v vaš Ptuji kar zaljubljen. To je zame eno najlepše mest. Zagotovo sem 50-krat bil že v vašem mestu. Vedno znova me vdušuje. Povezan sem pa tudi na ta način, kot sem že prej dejal, doma smo radi poslušali ansambl Lojzeta Slaka. Mi dva sva zaključevala z šolo v Novem mestu in za izlet smo imeli torej izlet na Ptuj in tukaj na Vinarskem trgu, ne boste verjeli, srečeva Lojzeta Slaka s bratom pokojnim Dvojčkom, sva ga takoj prepoznala, pristopila k njemu, bil je zelo prijazen, ga vprašava, če je Lojze Slak, je rekel ja, pravi, kako pa to, da me poznate, ja, sem rekel, preko plošce smo v naši družini veliki oboževalci vaše glasbe. No, Lojze je Polnajo povabil na veselico, tam Leskovec pri Krškem, to je bila tradicionalna veselica, vsako leto so igrali, je rekel, prite na veselico in boste tam spoznala tudi ostale člane ansambla in tako je res bilo. No, takrat je z njimi pel že Franci Rebenik, je odlično zamenjal Jožeta Šifreja. Naj še povem to, da bo jutri ali pa drugače povem 8. septembra minilo 10 let od slovesa Francija Rebenika. Ja, in tako smo nekako navezali stike in ostali še danes s Andrejem Begantom, edinim živečim, imam odlične odnose. No, pol sva midva s bratom odšla na služenje vojaškega roka. Imela sva to srečo, da sva služila domovini. Mnogi fantje so odšli daleč na kraj takratne bivše države Jugoslavije. Midva sva služila v Vipavi. Naj še povem to, da je natanko 20 let pred nama v isti kasarni služil Andrej Bergant. No, in ansambl Lojzeta Slaka so mnogokrat igrali v Vipavi na Vipavski trgatvi in nikoli ne bom pozabil, ko je bila nedelja. Midva sva imela prosti sod s bratom in so naj zagledali in Andrej Bergant je tako lepo povedal za mlada fanta, ki obožujete našo glasbo in so nama takrat zapeli pesem Po cesti gresta fanta 2, katero je čudovito soliral takrat še Jože Šifrar na posnetku.

0: Franci Smrekar je moj nocojšnji gost v studiu Radija Ptuj. Franci, leta, kot sem že prej povedal, so tekla, v vas pa tudi in v vašem bratu velika želja po začetkih ustvarjanja. Kako pa je potem se to nadaljevalo?
1: Ja, kot sem že prej omenil, prvo besedilo ni nikoli zagledal luč sveta, izpod mojega peresa je nastalo v Vipavi, tam s pogledom na čudoviti grad Zemono. Žal je bilo napisano preveč okorno, spoznala sva, da ni dovolj samo želja in nekaj tudi talenta, da je treba imeti znanja. Imela sva to srečo, da sva spoznala odličnega tekstopisca, gospoda Ivana Malavašiča, ki je prihajal iz Podlipe pri Vršniki. Ivan je napisal prvo pesem za ansambl Lojzeta Slaka, Domači vasici. Ni bil samo tekstopisec, bil je pesnik, pisatelj, pritrkovalec, orglar, harmoniko je igral, kitaro, slikarjo. Kot je dejal naš predsednik društva pesnikov slovenske glasbe pred leti, gospod Tone Gričnik, Bog mu je namenil toliko talentov, da bi rabo več življenj imeti, da bi vse te talente izrabil. No, pol sva imela še to srečo, da sva spoznala Fani Požekova, odlično, ki je najlepše pesmi napisala za ansambl Lojzeta Slaka in pa tudi Vilka Avsenika, torej od Slavka, brata Avsenika. Vsi so nama pomagali z nasveti in tako se je nekako začela odpirati pot. Spoznala sva iz Maribora gospoda Borisa Roškerja in tako sva nekako prišla na Ptujski festival skupaj z njim. On je oglasbil najina besedila. Tu sva spoznala brate iz Oplotnice, to je bila ljubezen na prvi pogled, kot reče Andrej Bergant, ko so se ujeli, da je to bila ljubezen med Slaki in Fanti Sprapota na prvi pogled. In že naslednje leto so pol na 20. jubilejnem festivalu sodelovali brati iz Oplotnice z najinimi dvemi besedili in naj povem s ponosom, da je najlepša skladba vseh 20. Ptujskih festivalov postala Kadar naš oče preznuje in pa najlepša skladba 20. festivala za mater in praznik. Fantje so prijeli tudi kasneje še plakito Franca Korena. No in še tisto leto se je nama tako obrestovalo, da je ansambl Štajerski sedem z najinim besedilom Valček prijel prvo nagrado strokovne komisije, ko mlada sva bila, in pa ansambl kar drugo nagrado strokovne komisije za polko moje Gorenka.
0: In prav je, da se zdaj eno od teh zavrtimo, ne?
1: Ja, jaz bi kar predlagal od bratu z Oplotnice za mater in praznik.

0: Francis Mrekar, življenje ni potica, radi rečemo, ne? In tudi vas, kot mnoge, je odnesla pot v tujino. Kdaj, zakaj in kam?
1: Ja, namreč tako je bilo, res je, da življenje ni potica. Mnogim je pa, če jaz pravim, to je najverjetneje bila usoda, namenjeno, da so morali iti v tujino, eden izmed teh sem bil tudi jaz. Namreč jaz sem ob delu študiral, žal tega študija nisem nikoli dokončal in sem šel na prakso najprej za eno leto Minden, no potem se mi je modila priložnost, da grem še v Švico, pa sem se dejal, kot pravijo štiri kovači, še eno leto, pa vrnem se domov in ne boste verjeli, z tega je nastalo 30 let, situacija v bivši državi se je vedno slabšala, nekako sem se navadil in vam povem, da še danes nosim v srcu, jaz sem znal dejati, da je to moja druga domovina, v centru Curika sem živel in sem se izredno, izredno lepo ujel tam in še danes vsaki dan se spomnim na njo. No in ob večerih, ko je bilo domotožje še kako prisotno v prvih letih mojega bivanja v Švici, sem vzel kako dobro knjigo z kakega domačega avtorja, od Jurčiča, od Malavašiča, od Ivana Sivca, ki sta tudi oba knjige pisala. Skratka, od sami slovenski avtor, predvsem Ingolič, ki je bil zelo blizu tukaj doma v Polskavi, me je še pa še navduševal. No, krati pa sem poslušal tudi v večerih kake lepe napeve in spomnim sem, da sem enkrat poslušal pesem Kadar srečam te na besedilo Fani Požekove v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka in takrat sem si dejal, sedaj pa imaš priložnost, da Vorbežanom ponudiš za nagrado, torej za večglasno petje plaketo Jožeta Šifra, kajti takrat se je pojavil že takoj leto po samosvojitvi Slovenije, se je pojavil novi festival, torej festival dvo- in večglasnega petja s Frajtovnarco ali Diatonično harmoniko, kakor hočete. No in tako so na 10. jubilejnem festivalu na mojo pobudo prvič podelili plaketo Jožeta Šifreja.
0: Govoriva o festivalu Vorberg, ne?
1: Vorberg, tako je, o festivalu Vorberg. Ja, takrat je plaketo skupaj z mano podelila vdova po pokojnem Jožetu Šifreju, gospa Milena Kos se danes piše. No, pol sem je pa naslednji 19 let, torej vsega skupaj 20 let podeljeval sam in s ponosom povem, da sem vsako leto si nekako tako uredil dopust v mesecu junijo, da sem prišel na Vorberg, ga doživel in podelil to plaketo in prijeli so prvo plaketo Jožeta Šifre Modrijani in naslednje leto smo se jim skupaj s Tinetom Lesjakom, dragemu Jožetu, odožili s pesmijo Spomin na pevca še živi, ki je postala prvi hit Modrijano, 14 nagrad je prijela in mislim, da je, kot vsi pravi, da je to najlepša pesem vseh vorbeških 30 festivalov, kar jih je bilo do sedaj.

0: Franci, vi ste v svoji bogati karieri glasbeni seveda sodelovali z mnogimi avtorji. S katerimi največ, s katerimi ste se najbolj ujeli, kateri so vam ostali najbolj pri srcu?
1: Odlično vprašanje. Namreč s pokojnim bratom, ko se ga že prej omenil, sva pričela z domačim ansamblom Tonija Hrvola, ki je prihajal iz naših koncev. To so bili prvi teksti, ki sva jih napisala zanj. Potem jaz, ko sem že bil v Švici, je brat, ki je živel v Sloveniji, spoznal gospoda Borisa Roškarja. No, Roškar je naju, tako rekoč rečem, popeljal na Ptujski festival. Jaz sem mu še danes za to hvaležen. In na Ptujskem festivalu sva spoznavala same odlične ansamble, kot sem že prej omenil. Od bratov z Oplotnice, ansambla Krt, Štajerski sedem in še mnogo, mnogo drugih. Vam povem, da sem se odlično ujel skoraj z vsemi, si upam trditi, ali pa v dvojini, dokler je še brat bil, vendar si tudi to upam trditi, da z nobenim avtorjem se pa nisem tako ujel kot s Tinetom Lesjakom. Jaz sem ga po smrti mojega brata dvojčka imenoval, če sem žal zgubil brata dvojčka, imam pa to srečo, da imam glasbenega dvojčka, to je bil Tine Lesjak. On je moje besedilo tako začuti kot noben drug avtor in zato ni čudno, da je kasneje nastala tudi druga uspešnica Modrijanov, Klic srca, v kateri tako čudovito poje Elda Viler, pa še kar nekaj je takih skladb. No, polje pa žal mnogo prezgodaj, 29. julija letos je že minilo 7 let od slovesa dragega Tineta in smo se mu poklonili s pesmijo Le zakaj slovo je godec zel. Ansambl Jarica skupaj s Tinetovo sestro Marinko Friedrich jo je izvajal na zadnjem 30. jubilejnem Vurbeškem festivalu. Zelo odmevna je bila. Žal moram tudi povedati to, da je glasbo, odlično glasbo za tale valček napisal Rudi Poljanšek in tudi Rudi se je poslovil 17. maja letos, sta minili 2 leti od njegovega slovesa in tudi Rudi je tole besedilo tako lepo začuti, no pri Poljanški sem še imel kar 2 druga komada, 2 valčka, žal mi je, da nisem z njimi veselil in prav na račun tega, ker sem jaz bil v Švici, no pol brat je zbolel in ni več v zadnjem času sodeloval z ansambli. Tako da skratka, skoraj si upam trditi za Tinetom Lesjakom pa Rudijem Poljanškom, seveda pa Roškarjem in ostali, to so bili moji najljubši avtori glasbe.
0: Še živečimi avtorji, še se kdaj dobite, še sodelujete?
1: Ja, zagotovo še dobimo, no ta 2, kot sem že rekel, sem omenjena. No, gospoda Roškarja že dolgo časa nisem videl. Drugače se pa danes uveljavljajo tudi mlajši ansambli, pogledajte ansambl Popotniki, ki so tudi na Vurbeškem festivalu pri Šifrer plaketu, tudi za njih smo nekaj napravili. No, pa še naj povem to, tako ko je bil Ivan Malavašič meni mentor, tako sem jaz postal mentor mnogim, z veseljem in pomagam konkretno našemu predsedniku Društva pesnikov slovenske glasbe, ki bo letos, bomo praznovali 13. septembra, 30 let. Matej Trstenjak je postal moj, no, če reče tako očenec, a ne sem mu bil mentor, pa tudi eden fant, ki je prihajal iz Kopra, žal se je lansko leto med 32. leto poslavil, bolezen ga je vzela, je bil na odlični poti, da postane odlični tekstopisec, tako da kar nekaj jih je, vedno znova me pokličejo pa me prosijo za pomoč, pa rečem, zakaj pa ne, tako kot sta Fani Požekova in Ivan Malavašič pomagala meni, zakaj pa ne bi jaz pomagal tudi drugim.

0: Franci, ne morem mimo vprašanja. V vaših časih, v vaših mislih, v vaših srcih so nastala malo drugačna besedila za polke in valčke. Kakšno pa mnenje današnjih mlajših tekstopiscev, ki pa niso tako ravno usmerjeni?
1: Prvič, veste, vsak ima pravico izraziti to, kar si misli. Lepo je, da se vse spreminja, da se tudi glasba spreminja. Sej pogledajte, kako rapidno se je spremenila v zadnjih 20-30 letih tehnika na splošno, nič danes ne zaostaja. Vendar jaz sem še vedno tistega mišljenja, čutim glasbo, avseniko slako teh starejših ansamblov in nič koliko, kot ko grem v kakšno radijsko hišo v intervju, pa rečem, jaz sem v pesmi Mama prihajam domov, ansambla Rojzda Slaka, ki sem jo prvič v Švici slišal četrtek večer, Joko kot otrok. In mnogo takih besedile, ki jih je Fanika napisala, pa kdo drug za Slaka. Poglejte, skladba Ivana Sivca, Raj pod Triglavom, kako milo prosi Slovenija, Slovenija ostane Raj pod Triglavom. Pa to se taka besedila. Danes si upam trditi, da ne, nočem biti hodoben, da preveč mladi si pišejo besedila sami. Mi imamo v našem društvu, ki sem že prej dejal, 30 let bo leto staro, in mnogo se jih je poslovilo od tistih ustanovnih članov, nas je 13, nas je bilo, je še samo 5 živi, ki odlična besedila pišejo. In zakaj jaz ne vem, zakaj se te mladi ne posvetujejo z njimi, da jim napišejo besedilo, kar nekaj sami napišejo, ne bom uporabil grdo besedo, ali pa tudi skropocala, slovnično nepravilno, nič ne povedo. No, jaz sem bil letos v komisiji na vašem festivalu in moram povedati, da sem bil zelo, zelo presenečen. Ne postim, da bi vedel, kdo je besedilo napisal. Ko sem pa že povedal rezultate, pa mi je vaša Natalija tako lepo povedala, kdo je avtor. In poglejte besedilo 21 let starega fanta, sina od romanice Futa, Sanje življenja. Jaz, ko sem to bral, sem se samo spraševal, kdo je ta avtor, in nisem mogel verjeti. Tako pa tudi besedilo Majde Rebenikove, ki je bilo nagrajeno pol enega gospoda Štinjeka, če se ne motim, iz Koroške, ki je žal pokojni, odlično, tako da je bilo eni 4-5 besedil, je bilo zelo, zelo dobrih, na kar dobrem nivoju. Škoda, da mladi res ne vprašajo te izkušene tekstopisce za besedila.
0: Franci, je kdaj kakšen festival izpadel, da ga niste obiskali?
1: Ja, na Ptuju zagotovo je, zato ker sem že prej omenil, jaz sem bil namreč dolgo leta na tujem, pa se ni dalo vse uskladiti z službene obveznosti. Na Vorbreku sem pa manjkal samo dvakrat, ne boste verjeli, na prvem in drugem. Zakaj? Ker nisem vedel, da ta festival sploh obstaja. Namreč jaz sem ljubitelj vse glasbe, ampak nekako naj mi kvinteti ne zamerijo, sem bolj pristaš Slakove glasbe in fantovskega petja. No, in Švici sem bil naročen na Slovenske novice in preberem tam, da se je nekje v okolici Maribora zgodil novi festival, torej Slakovega in tih Miheličevega tipa ansamblom, z bratom dvojčkom se zvečer slišiva, mu povem o tem in veste, kaj mi je del. Franci, sem že zmenjen, danes sem govoril z direktorjem takratnega festivala Konradom Toplakom, sva že povabljena na tretji festival in torej od 3. do 30. niti enkrat nisem manjkal. Če bi pa vedel za ta dva naprej, pa zagotovo bi imel ljubilej skupaj z njimi 30 let Vorbreškega festivala.

0: njegov napev je segel do srca globin. Ostal za vselej nan bo lep spomin.
1: Vurberškega festivala več ni, tudi slovenska polka Valček ne in nekaterih drugih. Kaj menite, kaj je vzrok, da ugašajo slovenske festivale narodno-zabavne glasbe?
2: Veste, to mene zelo, zelo žalosti, škoda, kot se prej dejal, res je, da se časi spreminjajo, vendar jaz mislim, da je festival tisti, ki se tudi pred komisijo pokažeš, kaj si sposoben storiti, kako si sposoben zaigrati, zapeti. Danes ansambli, tele moderna tehnika je vse storila moderni mediji, danes si ansambli neko skladbo posnamejo tudi s pomočjo tehnike, pa če niso tako odlični, ne pihavci in pevci in podobno, pol na YouTube-u vidiš ne vem koliko ogledov, ki za mene sploh niso realni, me pa pri srcu stisne, ko grem na YouTube pa pogledam kakšen stari posnetek ansambla Borisa Kovačiča, Stanko Kovačič, pa ima v 15 letih nekaj 380 ogledov. To me zelo, zelo žalosti in škoda je in jaz vam povem, da me kar pri srcu zaskrelo, ko sem zvedel, da več Vurberškega festivala ne bo. Škoda in hvala vam, dragi Ptujčani, da ga tako dolgo gojite. Jaz sem kar malce trepetal, ker je bilo o 50. jubilejnem rečeno, da se boste mogoče poslovili. No, letos je že bil 57. Upam, da bomo zdržali še vsaj 3 leta. Jaz vam želim, da še zdržite. Še enkrat toliko, da bomo 100. doče med, da tudi več ne bo Ptujski festival praznovali.

0: proti koncu najnega pogovora greva, ampak ne morava mimo tega, da ste zelo znani tudi na vašem koncu po dobrodelnosti pri organizaciji dobrodelnih koncertov. Koliko ste jih že naredili in komu v čast?
1: Ja, lepo ste vprašali. Namreč, ko smo prvič podelili plaketo Jožeta Šifrarja, to je takrat minilo 28 let od njegove smrti in nekako sem si jaz v Švici dejal, zakaj se pa ne bi čez dve leti, ko bo 30 let njegovega slovesa klonili s koncertom. Takrat sem še od gospoda Marjana Potočnika, direktorja Radia Sora v Škofji Loki. On je bil na to idejo zelo navdušen in 9. oktobra 2004. leta smo v Železnikih čez 2000 ljudi dvorano napolnili 10 odličnih koncertov je bilo. Boris Kopitar je koncert odlično vodil in celotni čisti izkopiček koncerta smo namenili društvu Sožitje duševno prizadetim občine Škofja Loka. Ker je koncert tako lepo uspel, sva se z Marjanom dejala, kaj pa če storimo to čez 10 let, torej ob 40-letnici Jožetega slovesa. In to se je res zgodilo 26. aprila 2014. leta v dvorani Trata v Škofji Loki. Spet je nastopilo 10 odličnih ansamblov. Spet smo denar namenili za društvo Sožitje Škofje Loka. In ob tistem slovesu na odru si midva z Marjanom Potočnikom, ki je danes žal že v pokoju, sva dejala nasvidenje čez 10 let ob 50-letnici Jožetega slovesa, da dokažemo, da spomin na takšnega pevca, kot je bil Jože Šifrar, ne bo nikoli zbledel in bo v pesmi živel. No in ta koncert se je pa zgodil 27. aprila pred dobrima dvema letoma, v dvorani Levna Štuklja v Novem mestu, skoraj 2000 ljudi je bilo, tudi spet 10 odličnih ansamblov in ne boste verjeli, čez 15.000 evrov čistega izkopička smo namenili za enega glasbenika iz Brežic, namreč pri 38 letih je zbolel za možganskim tumorjem. V Sloveniji se ga žal ni upal nihče operirati, se ga operiral v Nemčiju in smo zbirali za njegove samoplačniške terapije. No, pred 10 leti sem pa ob 20. obletnici slovesa mojega brata Dvojčka Teksobica pripravil koncert v Brežicah, ki je bil namenjen za mamograf Brežiške bolnišnice. To je bila takrat edina bolnišnica v Sloveniji, ki še mamografa ni imela. In takrat je nastopilo mnogo ansamblov, tudi Elda Viler je prišla skupaj z Modrijani za pet klic srca. Pa skratka, sami odlični ansambli. Torej, ansambli takrat, s katerimi sva Mida s bratom delovala skupaj in tisti, s katerimi delujem sam, odkar se je brat poslovil. No, naj pa še povem to, nekako imam rad v življenju vse na okroglo in letos prirejam moj zadnji 5. poslovilni koncert, ki bo 10. oktobra v dvorani Marof v Novem mestu. Namreč, kot sem že prej omenil, 8. septembra na Male Maše, kot pri nas rečemo, bo minilo 10 let od Francija Rebenika, slakoga pevca. 3 tedne kasneje, 29. septembra, bo minilo 15 let od smrti Lojzeta Slaka. Tisto leto, le 5 dni za Lojzetom, se je poslovil vaš domačin, katerega smo mi bojožansko doma radi poslušali, ansambl Toneta Kmeca, se je poslovil tudi Kmetec. In pa 3 tedne za Lojzetom Slako se je poslovil še Tone Pavček. In pa še mnogim, mnogim drugim se bomo poklonili s koncertom, ki bo nosil naslov Spomin na zlate čase domače glasbe. In tudi ta bo dobrodelnega značaja.
0: Začel se bo kdaj, kje in kdo se bo nastopal?
1: Ja, začel se bo, ko sem že rekel, prej 10. oktobra ob 19. uri v dvorani Marof, v Novem mestu, jaz vabim tudi vaše poslušalce, kot sem že prej omenil, poleg Toneta Kmeca se bomo spomnili tudi na vašega odličnega domačina, katerega je prleka, katerega ljudje premalo poznajo, to je gospod Vinko Štrucl, ki je napisal čez 1000 skladb, on je veliko pisal, predvsem za godbe, 30 let je igral pri ansamblu Slovenski muzikantje in ob eni priložnosti je Slavka Avsenik dejal, ko so imeli turnejo in je njihov baritonist zbolel, v tako kratkem času ni nobeden sposoben pripraviti, naštudirati programa, da gre je z nami na turnej kot Vinko Štrucl, prihaja tukaj, bil je rojen v Pavlovskem vrhu pri Ormožu in tudi njemu se bomo poklonili, pa skratka še mnogim drugim. Naj povem še to, da bojo nastopili tudi

bratov z Oplotnice, ker je pa 35 let slovesa. Skratka, pol ansambl Glas, Andrej Bergant jih imenuje, to so edini ta pravi, ko bi nas poslušal mladih letih, Slaka pa Fantes Prapodna. Tudi Andrej bo z njimi zapel. Tako je pol Brane Mešl, to je tisti pa gospod s sinom, ki tako lepo poje Šifra, edini, ki ga po domače bi zadene. Tako da skratka, obeta sem. Najverjetneje pridejo tudi vaši ormoški fantje, pevci, ki so nekoč peli pri ansamblu Toneta Kmeca, pa tudi ansambl Pajdaši iz vaši domačini se bojo poklonili Tonetu Kmecu. Skratka, obeta se nam božanski večer. Zakaj sem se pa odločil za ta naslov Spomin na zlate čase domače glasbe? Letos bo minilo 50 let od smrti Avgusta Stanka, ki je igral kromatično harmonko, in preden sta Franc Koren in Danica Filiplič pela petje z ansamblom Brato Avsenik, jo je spremljal on s kromatično harmonko. Vsi poznate tiste pesem Zlate časi, kam hitite, no in potem sem jaz dubo naslov najbolj spomin na zlate čase domače glasbe, kot sem že prej omenil, na tiste zlate čase, ko je bilo božansko vse lepo zapeto, zaigrano, ne pa kot je danes v današnjih modernih časih.

0: Franci, še morda zadnje vprašanje. Nekje sem prebral, pa tudi slišal, da ste bili pobudnik, da danes mnogim glasbenikom, avtorjem stojijo spomeniki. Kako to, zakaj?
1: Ja, namreč jaz sem imel kar 22 let vinograd na Trški gori, pa Novo mesto. Tam je vsako leto v maju pohod po Slakovi poti, kar nekaj tisoč ljudi se zbere in tam pri cerkvi je spomenik Lojzetu Slaku. Lojze ima spomenik tudi na Malem Kalu pri babici, kjer je odraščal, pa kot poslušalci vaši tudi vedo. Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni peči, saj je bil tam iz Jordankala pri Mirni peči. In dejal sem si, zakaj pa ne bi dobili spominsko obeležje fantje z Praprotna, ki so svojim božanskim petjem še kako pripomogli k prepoznavnosti in priljubljenosti Slaka. Ko sem jaz o tem pripovedoval Andreju Bergantu, je imel solze v očeh in dali smo vlogo na občini Železniki in Škofja Loka. Zakaj na obe? Zato, ker včasih je vas Praprotno pripadala Železnikom, da na Škofja Loki obema občina še danes čestitke, da so podprli to izvedbo in smo 13. julija 2024. na hiši Andreja Berganta, ko se pripeljete. Za tiste poslušalce, ki tega ne vedo, naj povem, da je Praprotno samo enih 5-10 minut s avtomobilom, torej v smer Sevška, ne Poljanska dolina. In prva hiša, ko se pripelješ Praprotno, je od Andreja Berganta in na tisti hiši je čudovita freska vseh petih fantov. Postavili smo pa ob 60-letnici začetka delovanja Lojzeta Slaka in pristopa k ansamblu Lojzeta Slaka Fantov z Praprotna. No, mimo grede, lansko leto 16. oktobra smo postavili spominsko obeležje v Arlišiči, v Beli krajini, tam je hodila draga Fani Požakova šolo, tudi ona se je to obeležje zaslužila. Žal, kakor veste, se je poslovil tudi Frančegovc. Letos na njegov rojstni dan, 16. maja, smo mu postavili obeležje

0: Že njegovi hiši na Legnu pri Slovengradcu. Naslednji dan, 17. maja, je pa bila druga obletnica smrti Rudija Poljanška, smo pa še njemu pripravili glasbenika v pravi postavi, tako da, torej, da smo ga ne odkrili, ampak postavili tam v glavni cesti v Srednji vasi, v Tuhinjski dolini. Jaz vam toplo priporočam, če greste v tiste kraje, ob glavni cesti zelo veliko ljudi pride, slika in podobno. No, zdaj pa nekako se nam obeta, da še to storimo za Tonija Gašpariča, zelo znani, če že druga ne, po teti Mari in tisti vseh njegovih kladbah, tudi ansamble je pisan, pa drugače je bil on satirik, humorist, kratka, vse je bil. In pa drugo leto, če bo vse po sreči, 30. septembra, bo 100. obletnica rojstva Ivana Malavašiča iz Pod Lipe pri Vrhniki in nekako se dogovarjamo s občino Vrhnika, da se tudi njemu odložimo za vse, kar je storil dobrega v življenju z odkritjem spominske plohče.
1: Francis Mlekar, verjamem in upam, da s poslovilnim koncertom ne boste odnehali. Da boste imeli energije in volje in pozitivnih misli še veliko, da bodo še mnogi lahko na vašo pobudo dobili kakšno obeležje.
0: Hvala, tega se jaz tudi želim. No, ko sem že prej dejal, to je res moj zadnji peti poslovilni koncert tudi. Meni žal se že, no, življenje izteka, namreč vse nam se bo nekoč steklo, tako da, pa tudi zaradi zdravstvenih težav sem se odločil, da koncertov več ne bom prejel, lahko komu pomagam s kakimi nasveti, da pa ne bi nastalo še kako besedilo, se jih imam še mnogo, mnogo v predalu izpod mojega peresa za kakšen dober ansambl, to pa z velikim veseljem in po koncertu tem 10. ko sem dejal v Novo mesto, zagotovo jesenski čas, ko rad tudi do 2 zjutraj vzame kako pesniško zbirko, prav kar imam v sobi z neka juha. Kot se reče, človek se uči vse življenje in se lahko tudi od njih veliko naučiš.
1: Hvala lepa za obisk v našem studiu in vse dobro.
0: Hvala tudi vam, srečno, lahko noč.

Pri koncu smo še enega prijetnega četrtkovega večera v poslušanju oddaje Te domače viže. Hvala za pozornost, vse dobro in še naprej. Lep večer vam želim, Marjan. Srečno!

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo. Državni zbor sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Pred Podravsko razvojno regijo številni izzivi. Podlehniku izgradnja doma upokojencev v zaključni fazi zdaj iščejo kader. V občini Sveti Tomaš obnavljajo ceste. Konec tedna na Maleku likovno-literarna kolonija. Preglejmo podrobneje. Državni zbor je včeraj 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljenj otrok, ki še niso vključeno v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Nejc Jelen, predsednik društva William Julian, pravi.
3: V društvu William Julian smo tega resnično zelo veseli. Mi smo že vrsto let opozarjali in apelirali na državo, da je nujno potrebno, da imamo v Sloveniji tak sklad in mi sedaj upamo in verjamemo, da smo tak sklad, ki bo tudi v praksi funkcioniral in predvsem, ki bo tudi dečko te omogočil zdravljenje v ZDA, tudi dobili. Mi menimo, da ta sklad bolje obravnava realnost same situacije, torej ko govorimo o najnovejših zdravljenjih, ki so v tujini odobrena, na tek po Evropi še niso in kjer dejansko so tuji strokovnjaki tisti, ki najbolje ta zdravljenja poznajo, največ vejo o njih in bo imel tudi v bistvu večjo možnost sodelovanja pri samem postopku in se bo tudi njihovo mnenje bolj upoštevalo.
2: Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu. Akt o ustanovitvi mora vlada sprejeti v 15 dneh od uveljavitve zakona. Nejc Jelen tako upa, da bo sklad lahko v novembru že začel sprejemati vloge. Podravje s 330.635 prebivalci ostaja ena največjih razvojnih regij v Sloveniji, vendar pri več ključnih kazalnikih zaostaja za slovenskim povprečjem. Bruto domači proizvod na prebivalca dosega približno 82% slovenskega povprečja. Povprečna bruto plača okoli 93%. Poslanec Tomaš Lah izpostavlja konkretne projekte, ki jih je treba v regiji premakniti naprej.
4: Projektov je še ogromno v naši regiji, ki mogoče so rahle trnulčice, pa jih bi bilo treba seveda spraviti v življenje. En taki primer je Mariborsko letališče, drugo je recimo hitra cesta Ptuj-Ormož, ki se zdaj 2/3 že gradi in bo februarja gotova, manjka recimo odsek skozi Ptuj in tako naprej. Se pravi, vedno je potrebna za razvoj regije tudi sodelovanje države, pozitivno sodelovanje države. Bilo je v prejšnjem mandatu in upam, da bo s skupnim delom vseh poslancev iz te regije tudi v prihodnjem mandatu.
2: Regija se hkrati sooča z odhajanjem izobraženih kadrov, staranjem prebivalstva in pomankanjem delovnih mest z visoko dodano vrednostjo. Predstavniki nevladnih organizacij so se pred dnevi srečali z ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem in govorili o aktualnih razmerah v kmetijstvu. Razmere je opisal Ivan Brodnjak, predsednik sindikata kmetov Slovenije.
5: Letošnja letina je dejansko najhujša v zgodovini Slovenije, kar se kmetijstva tiče. Mnogi kmetje so dejansko obupani, predvsem na našem območju, kjer smo praktično imeli dve velike nesreče in sicer katastrofalna toča, kot je napomnil, tako veliko območje zajela, uničila posevke pšenice, koruze, ječmena. Nekateri ljudje so ponovno posejali, potem pa suša in je dejansko te posevke dejansko uničila. Na drugi strani izreden dvig cen številnega repromateriala in sicer predvsem goriva, pa tudi drugi repromaterial se podražil, ampak na koncu bi rekel, da se to ni najhujše. Ne? Najhujše pa je to, da je pa cene kmetijskih proizvodov so izredno pale v letošnjem letu za kmete.
2: Brodnjak upa, da bodo na ministrstvu hitro pristopili k določenim ukrepom, da tako ohranijo kmetijstvo. V občini Sveti Tomaš so zaključili modernizacijo 3 cestnih odsekov. Župan Mirko Cvetko pojasni.
6: Prvi sklop bi rekli, v vrednosti 127.600 evrov. Gre za 3 cestne odseke, ker v naselju Ručmanci, dobre 300 metrov, potem v naselju Brasnečice, za dolžino dobrih 200 metrov in pa v naselju Koračice v dolžini 350 metrov. Torej, če skupaj potegnemo malo manj kot kilometer. Gre za 3 cestne odseke, ki so bile v makadamski izvedbi. Smo jih zgradili v merah, ki nekako pritičajo tudi uporabi. Gre bolj kot ne za dostopnost do posameznih družin. Niso to tranzitne ceste, kjer bi bilo prometa in pa seveda težje prometa preko tistih dovoljenih mej. tako da gre za 3-metrske cestne odseke.
2: Na črtu imajo še modernizacijo ceste v Pršetincih, česar se bodo lotili v naslednjih tednih. V Podlehniku zaključujejo izgradnjo doma upokojencev, ki ga je občina zgradila skupaj z domom Danice Vogrinec iz Maribora. Občina je morala poskrbeti za celotno infrastrukturo. Župan Sebastian Toplak pojasni, kakšna je finančna konstrukcija izgradnje doma.
7: Proračunska vrednost tega projekta je nekaj 3,6 milijona. Strani evropskih sredstev smo pridobili slabe 3 milijone. Občina je nekako prispevala, bi rekel, 400 tisoč. To je predvsem seveda, bi rekel, tudi vključeno tako zemljišče kot komunalni prispevek in izdelava vse dokumentacije, torej od idejnih pri investicijskih in pa do izvedbenih projektov. Tudi določene del, bi rekel, okolice in pa en del opreme je zajezdete.
2: V domu bo kapacitet za 28 postelj. Skupaj z domom Danice Vogrinec že sprejemajo prijave stanovalcev. Prav tako intenzivno poteka tudi pridobivanje potrebnega kadra. 6. oktobra pripravljajo dan odprti vrat za bodoče zaposlene. Javni sklad za kulturne dejavnosti območna izpostava Ormož v sodelovanju s podjetjem Puklavec Family Wines ter društvom Likudo Ormož in Prasila pripravljajo soboto in nedeljo likovno literarno kolonijo Malek 2026. Vodja območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Ormož Barbara Podgorelec pojasni.
8: Pred nami je ponovno vikend, ki ga bomo skupaj z likovnimi in literarnimi ustvarjalci preživeli na idilični lokaciji, to je Zidrnici Malek, kjer se bodo zbrali ustvarjalci in skozi likovno, literarno in fotografsko izražanje raziskovali lepote in pa zgodbe naše pokrajine. Torej pred nami je naša likovna kolonija Malek 2026, že 14. zapovrstjo. Vsako leto pa koloniji damo tudi naslov, letos je to Vivat Holermo, ki nas svojo zgodovinsko zvenečnostjo vrača k nekdanjemu poimenovanju Ormoža in hkrati poudarja njegovo bogato kulturno dediščino.
2: Ustvarjalci bodo Ormož prikazali skozi različne umetniške perspektive, zgodovino, podobe, zgodbe ljudi in posebnosti.
1: Glas regije na Radio Ptuj. Radio Ptuj.